0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sudinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėti. Rėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių dėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausiai rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia – nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, tai pats stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Labos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomąsias šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflavonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudies medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingąjį poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonos šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingų medžiagų, bet to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogose yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sudinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja. Prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjais sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnį jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, laikymo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia, nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio susilėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidinčiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų ant pilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomąsias šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflavonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudies medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingąjį poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonos šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.
3: Nu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: segundas.
1: Laborito. Vat ir subatėlą, va ir rugsėja jau galas, jau 22 dieną, kaip sakant, skaičiuojam rūdienį. A saulagi buvo nata graži, šitą gerūdienę niekas jau dabar net netriktavoja, kad ir su geru atmintim būdamas. Šitakia gražuma, šitakia saulas, kaip sakant, ilgai niekas da ir nematė. Aleva, subatėlą, ataja ir lietus į nūtienų. Gyvenimas rudens lygedienė nuotai, kamgi, kaip sakant, savom spalvom papuoštas. Tai, kas jam esam skyri vienu fiksuotų dienų, kalendorinių žymų, kaip sakant, astronomai pirštų baksnoja indungų, roda indziegarių ir kalba apie trečių momentų. Gali būti, kad gamto yra da bent 2-3 rudens lygedienė žymas, kad ras pagal savo žinojimų ir nuojautas nustata net ir gyvūnai ar augaliokai. A gal jų net ir daugiau? Kas tai su paturavas? A dėl tą iš tikrą sakytų mano, kečiagi, kaip sakant, jau bėda. Mums svarbu gišvinti, ir da, kad pagada gera būtų. A kada nabus ir kaip apskaičiuot nelabai rūpi. A tikrai, negi rūdienė lygedienys tą patik švinti, kai tarp kitką gali, kaip sakant, jų paminavotę raudanai nutepliojus kalendoriaus lapelį. Vis dėl tą, kai galima ždegt laužų, pasklausyti iš kokią nors aparatą spėginčias muzikas ar įsikept kakių sasysku. Pamautas ant karkla rykštės, apsvylusias aną saką, būna gigardžias. Palaukim, pakundrikim, nesugadinkim šventinės akimirkas, kad runėt mes savo pasiskyrėm. Jų mum paskyrė dėl ta vis tik tai gamta. Palykim tai gamtai ir šliekim mes tik tai prie jas, a ne jam, kaip sakant, rodikim pirštu, kuo natūri daryti. Mes vis dėl ta gamtas vaikai, a ne gamta mūsų. Gal priims pasdalint šventų akimirkų, atver savo paslaptis. Ėjimas iš vasaras in rūdienį visadu nelingvas. Daug kas godžias ir teisinas, kad jam rudu taip pat patinka. Taigi eiti iš vasaras yra nei nauja, nei sunku. Ale kaip kalbama, kad rudo yra gražus, šviesas, saulėtas ir spalvotas. Na, dabar prasidedantis spalvingas rūdienio etapas truks iki pat lapų kritimą. Taigi beveik iki lapkričio. Dienom trumpėjant, vis kintunčia, sakytum, tabulėjančias spalvas ir jų deriniai yra puiki kompensacija akim ir ukvatai. Net ir trumpa popietė prieš akis žaidusias lapų spalvas geba sukelti ypatingų įspūdį, ypatingai maloniai nuteik, kaip laida Turėk Rakundai.
0: Turėk Rakundai.
2: Jau nubėgu rudenio palaukim, tart mirksnis vasara trumpa. Susitikom, kaip paukščiai klykė naktį, troškom vieno nesmilkti, o tik degti. Mus liuliavo ir jūra, ir debesys, mino taip svaigino,

0: pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Tai kokia ypatinga šitas, kaip sakant, lygiadienis šita rudens šventė? Agi dėl ta, kad ir šventas tėvas atvažiuoja į Lietuvą. Ir ne tik tai į Lietuvą, lin visas tris Baltijas sesės aplunkyti. Prieš ketvirtį amžiaus popiežiaus Joną Pauliaus antrą rudeninį skrydis pas mum atrodė savaime suprantamas dalykas. Tai, kas pirmusik istoriją šventą Petrą įpėdinį slunkė Lietuvų, tai, kas kad nekažinku anuomete suvokė apie visuotinį bažnyčio ar Vatikaną palį. A popiežiaus vizitų įsivaizdavom kaip didelius atlaidus. Viskas buvo savo vietą. Jonas Paulius jau antrasis gersėja savo piligrimiškais užmais, noro apkeliauti ir palaiminti visų pasaulį. Bet tą plytą gundai apie ją lietuviškų kelmi. Net jeigu nesklausėm jų, popiežiaus buvo kaimynas susijęs su Lietuvų gausybę ryšių. At dėl to, kaip sakant, jau kitas popiežiaus irgi riktavojas ateitė. Kaip sakant, in mūsų kraštų pas būti su mūsų tikinčiaisiais. Pranciškaus vizitą esmė padėtų pagauti ir visą tai, kas anų yra sakys, rašiai sveikis ar penkerių savo papiežystės metus. Jie neprilykstami dokumentai papas kartojančiam nuotraukam su kaliniais, pabėgėliais, vargdieniais, su gausybė vaikų senelių ir neįgaliųjų. Gaja garsėsias metaforas pačioj pontifikatą pradžiai, kad kunigai ganytai privalo kvepė tavim, a bažnyčia yra kara ligoninė, kur gydama žaizdas, užuot matavį cukraus kiekį ar kraują spaudimų. Nepelt, kaip sakant, vat taken vat šeštadienį reikia pakalbėti ir laidoj rakundai. Apie kų? Apie Utenas kraštų, apie Utenai nuspelniusį žmogų. A jeigu Anas, da, kaip sakant, irgi dieva tarnas, jeigu Anas da tarnauja, kaip sakant, dievybei, tai jau pats metas jį ir pristatyti. Apie kraštietį, kaip sakant, Utenas kraštą nusipelniusį žmogų, Bronių Šlapelį. Kas jau kas, Bronių Šlapelis puikiai pažįstamas uteniškiam. Kaip sakant, jau su Tauragnu Šventą Jurgę bažnyčias klebonu, garbės kanauniku, Bronium Šlapeliu, kaip sakant, jau pažįstamas ne vienas. Vat apie jį šiandien ir pautaravasiu laidoj Turek Rakundai.

pakalbėti apie Bronių Šlapelį. Vada, kaip sakant, žurnalistė Daiva Čepinienė yra rašius. Pragedrėjus, lėtingas, liepas dienų, sustikam su Tauragnų Švinta Jurgia bažnyčias klebonu. Garbės kanaunikų Bronių Šlapeliu, ją namos. Mūsų krašti lietus nekinkė, čiagi žvyras gali lyti tik važolai, reikia dažniau pjauti. Vargas. Pastikdamas apie ūkiškus reikalus, kalbėja Tauragnų klebonas Bronių Šlapelis. Tauragnos klebanaujantis Bronių Šlapelis gimė Kupiškio rajone Bugailiškių kaime. Alegi, kaip sakant, šitą miestelį gyvena jau 43 metus. Ilgiau nei yra gyveni savo tėviškiai. 1959 metais tik pabaigusi kunigų seminarijų Braniukų paskyrė dirbti vikaru, klebonui pavaldžių kunigų talkininkų Nutenų. Čia Anasta išdirba 4 mėnesius. Saugumiečiai įgalioja Rugieną Dėku jauną kunigą Ilgų Čėsų neskirtin klebona pareigas. Įgaliotinis vadina kunigų ekstremistų ir vaikų luošintajų. Dėl šitas priežasties Bronių Šlapelis kaip rata ilgai, net 15 metų tik vikaravą, talkina parapijas klebonui. Bronių Šlapeliui vikaraut teka ir Zarasuos, Dusetos, Biržas, Linkuvoj ir Šeduvoj. Pagal galiojančių anuomet tvarkų, dvasininkai Katrų Čėsų padirbėjai vienoj parapijai perkelmi dirbti į kitą. Jaunam lengviau kraustyti su savim, dar neturi jokią ir balastą, sėdai in mašinų ir išvažiavai. Nors perskelimai sveikintas dalykas, atsikratai daiktų, kaip sakant, ale per tiek Čėsą apskroviau ir daiktais. Atrodo, viskas reikalinga, jei ne šiandien, tai rytoj reikės, kalbėja kuniga Šlapelis. Tik 1974 metais Bronių Šlapelis buvo paskirtas Tauragnų Švinta Jurgia bažnyčias klebonu. Vyskupas naujajam klebonui uždavė ir darbų – pastatyti Tauragnos klebanijų. A jau tada nevalaisęs pasirinkti iš kelių parapijų. Kai klebanija jau buvo pastatyta, vyskupas atvažiavo padaboti ir šventint pastatą pasakė, kad savo žodžią laikysias ir pasiūlė man rinktis iš 3 parapijų – Abelių, Zarasų ir Raguvas. Aš į ekscelencijų kreipiau sakydamas, bet čiagi viskas dažais kvepia, tik vargau, kal pastačiau, laisk da man pailsaitę. Į kraustysios keturtin vėl reikės statyti ar remontuoti. Vyskupas sako, nubūk ir palyka, su šypsenu prisimena Tauragnų klebonas. Bez darbuojant Tauragnų miestelį, nerozų vyskupas siūlė perskelti kitų vietų. Ale tai tebuvę tik tai siūlymai. Katrų Bronių Šlapelis galai ir atsisakyt. Anat Rozą vyskupas siūlė perskelt, kaip sakant, pašnekovo pasiūlytą Anykščių mūrinę bažnyčią šalta ir net vasarų. Tadėl keltis in pastarojų atsisakė dėl silpnų sanarių. Tauragnos gi savo darbą vietų gali pasišildyti. Čia priimdavau ir stovyklaujančius vaikiokus, jei būčiau išvažiavęs, kas gi žimtų, kaip sakant, vaikiokus, retoriškai klausinėja pašnekovas Bronius Šlapelis. Turbūt šitas priežasties nepagrindinė lėmusias Bronių Šlapelę nenoru išvykti iš Tauragnų. Čia gyvena geri ir paklusnų žmonės. Ašgi nesugebu su jais konfliktuoti tokiu būdu ir laikau šitoj vietai. Žmonės tai vertina, saka, neprisdarygi skandalų kunigė, atsklaidžia priežastis klebonas Šlapelis.

0: Pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu, dėl tada papasakosiu apie Bronių šlapelį ir taliau, kaip sakant. Vat Anas Kū prisimena, kad klebonas šlapelis neslapė atvykis dirbti Tauragnus turėjus ir sunkaus darbą. Anuos čiesos buvo įprasta per gedulingus pietus lenktyniauti, kas daugiau dėžių degtienės nupirks. Vieni nupirka, saka, dvi dėžės, tai kiti jau pirks dabok tris ir iš pagrabą jau grįžta dainuodami. Aš tai kategoriškai ažūdraudžiu, da, kurį rozų, kaip sakant, bandydavo degtinį perpilti alaus butelius. Ale būdavo ir gerų matarėlių, kad ras man apie tai praneždavo. Tad aš sekmadienį per pamokslų paskeldau, kad ten ir tyvyka, kaip sakant, pagrabas, ain alaus butelius buvo supilstyta degtinė. Dalyvavė gedulingos pietos žmonės grįžę namą linksmi. Apie anuos čėsus taikytas prevencinės priemonės posakaja Bronius šlapelis. Pasak Tauragnų klebona, parapiečiai vyrai tamet smarkiai piktinas tarpusavį šnekėja. Pats gi klebonas ir duobi mirusiam tadu tegul kasa, ar rozais pats tegu ir neša, jeigu jau nelaidžia, kaip sakant, ar jėl kas išgerti. Per dvejus metus išgyvendavau šitų tradicijų. Tai buvo 1974 metais. Tadu ir klebonas galėja kažkuo aš drausti. A dabargi demokratiniai nepriklausomai Lietuvoj nebegaliu naudot takių draudimą metodų. Čiagi, kaip sakant, jau kas atsisaka alkoholę, tai aš visadu už tai ir pagiriu. Sakaja Tauragnų klebonas. Na, pašnekovą turim per daug laisvės. Dėl ta viskas ir kaičias tik tai in blogų pusį. Jaunimą žino savo teisės, apie pareigas jiems niekas neprimena. Tėvai ir patys piknaudžiauja laisvį. Tai kaip anys gali rūpinti savo vaikiokais, tai turėtų labiau atsižvelgti ir valstybę. Dabar šitiek insteigta ministerijų, akugitianas veikia, kaip sakant jau, aiškina Tauragnų klebonas. Pats iki 28 metų buvys abstinentų pirmų rozų vyną paragavys lankydamas Rygoj su savo pažįstamu latvių kunigu. Paragavau, saka, vyną, pakatra česą pabandė ir kanjaką paskaštavotė. Anksčiau būdavo da gerą kanjaką, ne taip kaip dabar. Buvau inpratys prie kavos išgert taurelį. Tadugi, kaip sakant, vieną gydytąją su katru ir vaišinaus manin spėja yra pavojus inprastę ir tapti mėgėjų. Aš tadu injungiau stabdžius. Dabar man gali būti, gali nebūti tų gėrimų, nors jeigu jau gera degtienė, tai, kaip sakant, skanu išgerti ir vienu taurelį, ale nedaugiau. Mana matinėla per visų savo gyvenimų nebuvo vartojus jokią svaigalą. Tai buvo geras pavyzdys vaikam, atviravo kunigas Bronius šlapelis. Anot kuniga, anksčiau Tauragnos bažnyčios procesijai dalyvaudavo per 100 jaunuolių. Da 1977 metais gausus būrys mergiočių susirinkdavo gėdot bažnyčios chorį. Tamet valdžia tai nepatiki, nes da niekur nebuvo įprasta, kad moksleivės gėdotų bažnyčiai. Pastaruojučiai su Tauragnos beveik nebelikį jaunimą. A tarp tų likusių vyresnio amžiaus atstovų yra tų, kaip klebonas vadina, mėgėjų svaigintis. Alegi mūsų parapijai ne pats blogiausi žmonės. Svarbu, kad žmogus laiku išpažįsta savo nuodėmes, gailis, kaip sakant, vengia priminti ir šventą sakramentą, tai gali ir nelabasis pristoti. A jei kur babutė kažkuo apšnekėja ar greitai išmirša, tai ne pats blogiausias dalykas. Nuramina klebonas Bronius šlapelis.

0: Hyundai.
1: Atšlaimą Navinas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaimą Navinas.
2: Sveiki gyvi, brungieji, čia esas Atšlaimą Naviną.
1: Atšlaimą Navinas.
2: Nu, jeigu jau, kaip sakant, kalbam apie sakralinės vietas, apie, kaip sakant, jau svarbus žmonės ir dievybės, taigi, va, tai jau pats tiesas jau turėt rakundai, kad rugsėjo 26 dienų, 17 valandų in vakarų, Untana ir Matėjus Miškinių viešoje bibliotekai busgi paminavota tėva Stanislava 100-ąsias gimimą metinės ir bus pristatyta programa tėva Stanislava varpai. Tai, kaip sakant, jau kam tėva Stanislava visą gyvenimą istoriją ir pamokslai buvo priedušęs, tai kviečiam rugsėjo 26 dienų 17 adynų in Miškinių viešųjų bibliotekų konferencijų salį. Tenai programą tėva Stanislava varpai.
1: Atšlaimą Navinas.
2: Dėl to turėkit rakundai, kad va renginiai, kaip sakant, ar tai skirti tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai paminavoti. Va, brungieji spalio pirmų minavosma tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienų. Tu progų rugsėjo 30 dienų, 15 dienų visus Utenas rajoną seniorus, miestą rajoną gyvintajus, svečius kviečiam į Utenas kultūros centrų. Pasklausytgi gražiausių 19 amžiaus melodijų gitarų ir smuikų. Koncertuos ir posaka smuikininkas dirigentas Gediminas Dalinkevičius, gitaristas Imanas Bušma. Renginysgi, kaip sakant, nemokamas. Svečiaigi bus vaišinami kavo. Utenas kultūros centra Fajeda vyks pirmų ketvirtų klasių makinių darbų parada. Mana milimi seneliai. Skirti tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai paminavot. Ava, turėkit rakundų, kad spalio pirmų dienų senjoraigi bus nemokamai, kaip sakant, vaišinami kovo. Kaviniai vanilinys dungus Kauna gatvė 37, 10-11. Kavinėje skonių fontanas Aušras gatvėje 37, taip pat galėsit kaštavoti kavas nemokamai nuo 13-14 dienas. Ir restorani Burgundija Jono Basanavičiaus gatvėje 55, nuo 15-18 valandas. Tie, katrie neturi jokių daržų ir šiaip, kaip sakant, neturit fizinės veiklas, taip pat spalio pirmų dienų kviečiam į Utenos rajono savivaldybės visuomenį sveikatas biurų. Čia nuo 15-17 dienas vyks nemokama šokia pamoka, katru ves šokia treneris Vytenis Jackūnas. Pajudint senus kaulus maloniai, kaip sakant, kviečiam visus seniorus pasvaišint kavu ir apsilankyt renginiuos.
1: Atšlaimą Navinas.
2: Dėl to pasklausykit, kad šiandien rugsėjo 22 dienų lygiadienį užpaliuosgi, kaip sakant, mažoji Lietuvos kultūros sostinė, kokie gražūs renginiai vyksta. Sustok, atrask, pažink. Taigi rugsėjo 22 dienų užpalių miestelė centri rudenė lygiadienė Baltų vienybės dienas programai prasidės na 13 adynas. Čiagi skambančių kanklelių kelias per šimtmečią Lietuvų finalinis koncertas, kur eisiu, eisiu. 14:30 kvietimas į rudeninį užpalių Palėnų turgu. 16 dienų, kai dungus nuslaidžia į tėviškę žemės. Dalyvausgi šokių ir dainų ansamblis Veversa. 17 dienų lenkų fotomenininką Michail Adamski pristatymas į savo darbų bendruomeniai rezultatas. 18 valandų roka dainininkas taks Povilas Meškėlas dainuosgi savo koncertiniai programai Danė vakaras. A paskui 19 dienų 100 ugnelių sašauka gyva atmintis. Šventės dalyvių eisena iš miestelė centra link Radvilų valdytų dvarą. A 19:30 fakyrų ugnies šau. Viskas šiagi bus, žinokit, šindi aš palių miestė.
1: Atšlaimą Navinas. Dabokas lauki dedas.
2: Nu, tak ir padabokim, kas tai lauki dedas. A rugsėjai saka, genys obalę pakaštavoja sunkių žienų pranašava. Jeigu vakarop debesys dingsta, gali būt sausi ir giedri arai. Jei kirminai graužia obalius, bus gėlį žiemą. Klevai auksu pas dabina, pamėnėse lauk šalčių ir darganas.

0: Skåndag.
1: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dievuliau brungus, susmyslikit žmageliai šitakių gerybių, šitakių, kaip sakant, vis gamtas džiaugsmų, jum pateikė visas gyvenimas ir šitas vasaras, kaip sakant, turtai. A kas jau padaryti sveikatą, reikia, kaip sakant, turavotę ir pridabotę. Ir tapylė saka, nu eikite žalinan, šitiek tai gylių, kaip sakant, jau ažalai pribrandina, pat ščiesasgi prisruoštę ir gylių kovai. Ką jau reikės, gylės džiavinamės gerai vedinamai patalpoj, kol apvysta. Baigiam džiavin džiavyklai neaukštesnei kaip 60 laipsnių temperatūrai. Gilalas tinka vartoti net vienus metus. Pašalinus kartumų iš smulkiai sumaltų gylių miltų galima kepti duonų. Iš pragintų gylių virti akovų. Gylas turi gana daug taninų. Tad visų pirma, jas reikia išlukštent, susmulkinti kelias dalis, išvirti bent kiek pašarmintam vandenį arba pienį, nuplauti ir sudžiavinti. Tadu anas įgauna gerų riešutų priminantį skonį. Išvirtas gilalas reikia sumalti mėsmalį, susmulkinti masį plonų sluoksnių paskalais kepimą skardoj ir džiavinti orkaitėje. Baigiant džiūt, padidinti temperatūrų, lai šiek tiek paskrūst, jeigu gabalėliai dar dideli, galima dar rozų sumalti kavamalį. Tik jau nesmulkinkit iki miltų. Geriausia kavas gaminimo būdas iš gėlių, tai paruošta gėlių kovas mišinį sudėti ir verdunti vandenį, pavirti kelias minutės. Nu ir kaip sakant, kad skanu gerti natūralių, tačiau daug skaniau ir su pieno. Turėkit rakundų, prisrinkit gilių, prisdžiavinkit ir kaip sakant, gerkit ažalą gilių kovų. Saka sveika ir gardo.
1: Kad nestvertų kvaraba.

0: Skundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Va dėl ką man rozais rūdu nepatinka, todėl, kad, kaip sakant, gerybių visakiau pilna. Va yra nuočias. Atridenagi angelė maliūgų didžiausia už jų pačių ir saka, linai dabar žinok, maliūga česas atėja. Viešpatė tu brungus galvoju ir vėl šitų tručiznų dabar kažnon patrovandės. Na kurat, šitai buvo ir saka, žmonėm dar reikia pasakyti, kaip tikų pasdaryti. Nu, rūdienį, kaip sakant, pirmų rozų, tai tikrai natą su kvatu ir aš valgau trintų maliūgų sriubų. A jeigu da kokia kumpensija dedi, ko angelė labai burbuliuoja in manis, nu tai iš vis gardumas didžiausias. A sakau, paimsiu žud būt ir jum pasakysiu šitų receptų. Žiniojgi, kad maliūgų tai jau tikrai akurat turit. Nu tai trinta maliūgų sriuba su vytintu kumpiu. Visų pirma, reikia keturiom porcijam 250 gramų vytintą kumpę, vieną cebulę, trijų česnaką skiltelių, rozais tai švysų ir galvų sudėdu. Kilo gramą maliūgų, reikėtų, kaip sakant, pusantrą litrą vištienas ar daržovių sultinę. Su smulkinu svytintų kumpiai subert reikia didesnį nepridengančias dungas prie kaistuvį. Kepti ant vidutinės ugnės, kol kumpis taps traškus. Patain tiesti ant lėkštį kelius sluoksnis paperinių rungšlačių ir sudėt skrūdintų kumpį, kad susgertų riebaliokas. Nulupt cebulį, česnakas, kiltelas ir viskus susmulkint. Nulupt maliūgų. Perpjauti pusiau, išimt sėklas, supjaustyt stumbesniais šmateliais. In prikaistuvį su riebalais, kuriam kepia kumpį, subert cebulius, bei česnakus kept apie 3 minutės. Tadu subert maliūgų, supilt sultinį, visko ažvirt ir virt apie 15 minučių, kol maliūgai suminkštės. Dėl to, pat tą viską reikia sutrinti, kaip sakant, jau trintuvu ir puodu vėl dėti į viryklas. Sudėt kepintų kumpį ir dar rozų pavirt keletą minučių. Išpilstit lėkštės, kaip sakant, ir pateikt šitų patrovų. Gardumas neišpasakytas ir saka, sveika ir gardu. Ale, kai pradedi kokį mėnesį pusantrą vien maliūgų maitintis, nu dėl to jau ir sapnuojas tadu, kaip sakant, jau šitas maliūgas.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Skundai.
1: Nu, toliau pasakoju apie garbės Utenos kraštą pilietį Bronių Šlapelį. Taigi, kaip sakant, prisiminkim ir Braniuką pačius pirmosius gyvenimo metus ir mokslą kelių. Taigi, būsimasis kunigas gimė 1934 metais, balundžio 13 dienų, Adaminės parapijai, Bugailiškė kaimi, Kupiškė rajonė, Uršulės, Vileniškytės ir Antaną Šlapelę šeimoj. Pakrikštą, peigų krikštą motina pasakė, noriu, kad šitas vaikiokas būtų kunigu. Ir paprašė Adaminės kleboną giminaičią kanauniką Juozapą Vileniškę aždėt ant kudikėlę krūtinės evangelijas knygų. Kanaunikas aždėja in vaikioką krūtinės evangelijas ir tarė, Ana skaitys šitų knygų. Tai buvo pranašiški žodžiai, kad ros augančiam berniokui nuolat primindavo ir motina. Braniukas buvo penktas gausioj šeimoj, katroje auga 7 vaikai. Tad visi narėja pakankamai ir darbų. Reikėjo talkinyti ne 24 hektarų žemės ūkį, nes tėvai niekada nesumdė jokių tarnų. 1940 metais Bronius pradėjo lankyti Bugailiškių pradinį mokyklą. Antroji klasė sunkiai susirga ir metus net nesmokė. Mokantis ketvirtoj klasėj konfiskavo namus visko išvežę. Brolį Antanų surado bunkerį paėmę į kariuomenį. Šlapeliai buvo išvaryti iš namų kaip stovi. Vėliau jiem buvo laista sugrįžti nusiauptos namus, tad pradėjo kurtis ir iš naujo. Braniukas pametų vėl lankė ketvirtų klasį. Taigi pradžias mokyklą Šlapelis baigė tik per 6 metus. Baigis pradžias mokyklų mokslus tęsė Šimanių 7 metai, gyvena pas giminaitį Jonų Gudaitį. A šeštadienį 7 km į namus eidavo peškom. Rozais važiuodavo dviračiokų, nekartų parsiveždavo vyresnis brolis Vytas. Eit ir važiuot per miškų vaikiokui buvo baisiai baugu, tad motina Bronių drusindavo. Kalbai krožinį ir nieka netstiks. Mokydamas iš Šimanys, Bronius kasdien lunkė bažnyčių, nors nebuvo ir, kaip sakant, ministrantų. 7 klasėj Anas pirmų rozų bažnyčiai talkina didžiąją šeštadienę apeigos ir labai jaudinas. Jaunas kunigas Bronius Strazdas tai pastebėja ir jį pašnekina ir nuramina. Bronius buvo nelengva mokykla. Visi klasėj rūkuntys berniokai jį vienu nerūkuntį pajuokdavo ir sakydavo smirdi telioko. 1950-54 metais Bronį Šlapelius mokęs Svedasų viduriniai mokyklai. Šimanių 7 metės mokyklai buvo mokama prancūzų kalbas, a Svedasų viduriniai vokiečių. Kantrių darbų ir užsispyrimų pusę metų pasmokys privačiai pasvyja ir klasės draugus. Broniui mokantis paskutiniai klasėj mokytojas Merkys pasiūlė paslaugų nuvežt paraiškimų į tarpdiecezinį kunigų seminarijų Kaune. Apie Broniaus paraiškimų iš kunigų seminarijos raštinės sužinoja saugumas ir abiturientas gavo rusų kalbas pataisų. Tadu atestatų Broniui Šlapeliui atidavė tik tai rūdienį. Alėtų rūdienį iš kunigų seminarijos 27 klierikus paėmė į kariuomenį, todėl papildomai buvo priimti 4 jaunuoliai. Bronius Šlapelis, Vytautas Melkūnas, Liudvikas Sechavičius ir Antanas Lukašaitis. Pirmajam kursi mokės 23, tačiau šventinimus gavo tik 7, daug nubirėja. Baigus kunigų seminarijų, kunigui Broniui Šlapeliui daug teka per kelis mėnesius vikaraut Utenoj, ko aš jums pačioj pradžiai posakajau. A paskuigi, kaip sakant, pa daugelė klajonių, pa zarasų visakių ir pa kitų, kaip sakant, jau apslankimų, anasgi atskiliuva in Tauragnus. Tauragnagi tolima panevežė viskupijas parapija. Nukentėjus buvo ir per karų, a vėliau sudegė ir bažnyčia. Tauragnų šventą Jurgę bažnyčia reikėjo energingą kunigą. Panevežė viskupijas kancleris Monsinjoras Jadelis yra sakys, kas bažnyčios vadovybę suprata, jog jaunas energingas kunigas Bronius Šlapelis galės daug padaryti ir neapsirika. Per 35 metus atlikta daug darbų, remontuojant ir puošiant bažnyčių, ir, kaip sakant, būrent parapiečius. Tik paskirtas į Tauragnus per trumpų česų, klebonas kunigas Šlapelis sugebėjo labai daug nuveikti, nepažįstamai pakeisti ir bažnyčias vidui ir išorei.
0: Rakundai.
1: Nu, vamelėjai, ateina Česas ir atsisveikinti. Greitai pralakia laikas, greitai šitas subatėlas adina. Ale, kū tu padarysi tu žmogus, kaip sakant, vat reikia atsisveikinti ir viskas. Taigi, šitoj nedėlė, šitoj subatėlai posakajau apie Utenas kraštą garbės pilietį kunigų Bronių Šlapelį. Kaip sakant, Bronių Šlapelis tikrai daug padarė Utenas kraštui, Tauragnų kraštui ir jį labai myli Uteniškį ir Tauragną kraštą žmonės. Taigi, kaip sakant, jau pas utaravakit ir nepamirškit jau, kad, kaip sakant, jau šitoj subatėlai pasbūt gamtoj, pasbūt su dievuliu, matgi popiečius lunkas Lietuvoj. Turėkit rakundo.
0: Turėk rakundai.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemėj, lynas ir angėlė.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemė, lynas.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Dažnas esate girdėję apie tokią legendinę asmenybę, kuris esą dūšę velniui pardavęs, apie legendinį italų smuikininką Nikolą Paganinį. Turbūt, kad mažai yra žmonių, kurie yra negirdėję tos pavardės. Ką reiškia tas pasakymas, kad kiek žmogus turėjo to duoto talento, kad turbūt neįmanoma buvo patikėti, kad žmogus be jokio įsikišimo gali būti tiek dievo apdovanotas, tiek talentingas ir taip nerealiai groti. Yra pasaulyje galbūt ir ne tiek daug, ne masės, bet yra labai talentingų tų muzikų ir būtent, kad tas talentas yra duotas nuo dievo ir kai kurie yra ypatingai apdovanoti. Tai šiandieną norėčiau šiek tiek jums pristatyti trimito virtuozą, kuris vadinamas trimito Paganiniu. Suprasit, ką tai reiškia, nes va, ką tik pasakiau, kad tas Paganinis buvo tiesiog vadinamas nerealiu, lyg tai žmogum, nors iš tikrųjų buvo realus. Tai tas legendinis trimitininkas, trimito Paganinis, yra Sergejus Nakarekovas, kurio vardas muzikų pasaulyje iš tikrųjų yra labai gerai žinomas ir jis yra vienas garsiausių pasaulio smuikininkų, tai yra trimitininkų, kurio ryšys su Lietuva yra labai ypatingas ir šį jauną žmogų yra atradęs mūsų legendinis lietuvių dirigentas, beje, turėjęs ypatingą ryšį su Utena ar su Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, nes yra buvęs 10-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio globėjų maestro Saulius Sondeckis atrado šį pasaulinio garso muziką. O trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas turi ir lietuviškų šaknų. Jo mamos protėviai beje yra kilę iš Lietuvos, Panemunės krašto, o dėl sovietinio režimo 20 amžiaus pradžioje jie buvo priversti pasitraukti į rytus, kaip ir daugelis kitų žydų šeimų. Ir kaip minėjau, už ypatingą ryšį su Lietuva ir savo karjeros pradžią pasaulinio garso trimitininkas yra dėkingas būtent maestro Sauliui Sondeckiui. Jis sako, kad didžiuodamasis galiu pasakyti, kad daugybę metų turėjau garbės laikyti save maestro Sauliaus Sondeckio draugu. Pirmą kartą koncertavome 1990 metais ir tuo metu Sergejui Nakarekovui buvo 13 metų. Gastroliavome daugybėje šalių, taip pat ir Japonijoje, darėme įrašus. Visus tuos metus vyko labai intensyvus bendradarbiavimas, už kurį esu dėkingas maestrui. Taigi iš tiesų jis gali būti lyginamas su pačiais žymiausiais pasaulio muzikais, gyvenančiais ir gyvenusiais, bet turbūt tai nėra taip svarbu, nes daugiau tokių kaip Sergejus Nakarekovas nėra ir nebus, nes kiekvienas jo koncertas yra išskirtinis. Mes jo klausydamiesi žinome, kad nieko panašaus daugiau neišgirsime. Ir man teko garbė irgi jį nekartą girdėti. Jis turėjo tokią tradiciją, kadangi bendravo su Sondeckių šeima, maestro žmonos, violončelininkės, Silvijos Sondeckienės gimtadienio proga, Sergejus Nakarekovas atvažiuodavo jos pasveikinti ir tas gimtadienis būdavo paminimas kasmet lapkričio 17 dieną. Ateidavo jo sveikinti muzikai ir muzikos mylėtojai, bendraudavo, dalindavosi prisiminimais, Na, Karekovas tą progą paskambindavo kažką, todėl kad jis pradėjo savo muzikinį kelią kaip pianistas, gražiai pasveikindavo su kaktuvininkė, atsiųsdavo gėlių, jei galėdavo, atvažiuodavo, būtinai pagrodavo koncertą ir tuoj pat išskubėdavo į oro uostą, laukė koncertai. Taigi 2022 metų lapkričio 17 dieną buvo gražiai atšvestas Silvijos Sondeckienės 80-metys. Maestro buvo išėjęs anapilin keletą metų prieš tai. O 23 metų pradžioje, sausio 21-ąją, ir ji išėjo pas savo maestro Saulių. Va, ir tada 23 metų lapkričio tą gimtadienį, 17 dieną, būtent 17 dieną, Silvijos Sondeckienės gimimo dieną, pirmą kartą Vilniuje Nakarekovas koncertavo jau nesant Silvijos Sondeckienės. Ir kūrinys buvo atitinkamas, tai buvo Haidno koncertas violončeliai, kadangi Silvija Sondeckienė buvo garsi violončelininkė, šūkdžiusi daug gražaus jaunimo, taigi violončelės koncerto perdirbimą jisai grojo trimitu ir taip ji buvo pagerbta ir prisiminta. Vilnius Nakarekovo gyvenime užima reikšmingą vietą. Čia daug draugų ir gerbėjų ir vis dėlto, kaip minėjau, ypatingas vaidmuo tenka Sondeckių šeimai. Tai jos dėka muzikantas Vilniuje tapo dažnas svečias. O dabar priminsiu, 46 metų muzikas gyvena ir kūrė Paryžiuje. Nakarekovo gyvenimas kaip romanas. Jis gimė muzikų šeimoje, tėvas ir vyresnioji sesuo, pianistai, tad ir jo kelias muzikoje prasidėjo prie fortepijono. Natūraliai, jau vėliau dėl įvairių priežasčių Nakarekovas į rankas paėmė trimitą, bet mokėsi pats. Ir tai yra labai unikalu. Toks fenomenas akademijoje muzikoje iš viso labai retas, tik vienas kitas sugeba tapti profesionaliu atlikėju be mokytojų pagalbos. Panašiai Vilniuje buvo tai nutikę 19 amžiaus antroje pusėje. Leopoldas Godovski, būdamas vos ketverių, pats vienas išmoko skambinti fortepijonu. Jo globėjas buvo smuikininkas, todėl matydamas didžiulį muzikinį savo augdytinio talentą, bandė įruošti smuikininko karjerai. Atsitiko kitaip, Godovski globėjo namuose pamatęs fortepijoną ir užsidegęs noru groti šiuo instrumentu, rado pianisto pradžiamokslį ir paslapčia be pašalinių pagalbos ėmė jį studijuoti. Kai paslapčius atsiverė, paaiškėjo neįtikėtinas dalykas. Vaikas lengvai skambino tai, kas kitiems galėjo būti veikiami per daugelį metų. Ir paskui Godovski vadino save autodidaktu. Nakarekovas ėjo panašiu keliu. Šiek tiek jam padėjo tėvas, bet kadangi buvo pianistas, tai menkai išmanė trimito techniką. Iškilaus rusų trimitininko Timofejaus Dokšicerio plokštelės ir televizijos laidos, tokia buvo Sergejaus mokykla. Godovski ir Nakarekovo muzikinis kelias turi ir daugiau paralelių. 13 metų Godovski, patyręs didelį aplinkinių spaudimą, įstojo į Berlyno konservatoriją, bet jau po 4 mėnesių nutraukė mokslus. Juose jis nematė jokios prasmės, nes jautėsi pajėgesnis už tituluotus pedagogus. Nakarekovas atsidūrė panašioje situacijoje. Įstojo į Paryžiaus konservatoriją ir po 2 metų ją metė ir išėjo. Ir Godovski, ir Nakarekovas, turėdami didžiulį prigimtinį talentą, ėjo savo keliu, nelaukė, kol kas nors kitas juo nuves. Dar neperžengė jaunystės lenkščio, jie jau buvo labai daug nuveikę, spėję išgarsėti muzikos pasaulyje. Godovski tapo žymiausiu savo epochos pianistu, o Nakarekovas pučiamųjų instrumentų, tai yra trimito žvaigždė. Didelis muzikinis talentas toli gražu negarantuoja, kad atlikėjui plačiai atsivers karjeros galimybės, nes konkurencija tarp muzikų visais laikais yra didelė. Prasimušti ir iškilti į aukštumas nėra lengva. Kiekvienas ieško savo kelių, dažnai jų ir neranda. Jaunam muzikui perspektyvą kartais atveria gerai žinomi ir neginčijama autoritetą turintys menininkai. Nes jie patys buvo nuėję sudėtingą kelią, Ir dabar jau viską pasiekė savo patirtimi ir vardu dalyjasi su jaunaisiais. Ne visi pasirengia tokiai pagalbai, bet atsiranda šviesių žmonių. Kaip tik tokį žmogų Nakarekovas rado. Tai buvo maestro Saulius Sondeckis. Sondeckiui svarbiausia gyvenime buvo muzika. Be to jis buvo labai geranoriškas ir draugiškas žmogus. Matydamas tikrą talentą, stengdavosi padėti. O Nakarekovo atvejis buvo iš viso ypatingas. Tad ir Sondeckio suteikta pagalba taip pat buvo ypatinga. Nakarekovo maestro išgirdo 1990 metais gastrolių metu, lankydamasis žemutiniame Naugarde. Jaunajam trimitininkui tada buvo tik 13. Sondeckis tuoj pat įvertino retus jaunuolio gebėjimus ir užsidegė mintimi tokį talentą atverti pasauliui. Jis supažindino Nakarekovą su maestrais Rostropovičiumi ir Dokšiceriu, susisiekė su koncertinėmis agentūromis, su kuriomis bendradarbiavo pats ir ėmė karštai rekomenduoti jauną atlikėją. Negi Sondeckio žodis buvo svarus, labai svarus. Jau netrukus Nakarekovas koncertavo prestižiškiausiuose muzikos festivaliuose Zalcburgo, Šlėzvigo Holšteino ir kituose, o prie dirigento pulto stovėdavo Sondeckis. Ir jų artimas bendradarbiavimas truko kone ketvirtį amžiaus. Nakarekovas vadino Sondeckį savo mokytoju, bet tai nebuvo griežto pedagogo ar kuklaus mokinuko santykiai, nes Sondeckis dalyjosi savo didžiulę muzikinę patirtimį, o Nakarekovas, visai kitos kartos žmogus, taip pat turėjo kuo pasidalinti ir ką papasakoti. Ir tai buvo dviejų menininkų dialogas, abudu kūrė meną. Šis bendradarbiavimas turėjo ir visai konkrečią profesinę išraišką. Sondeckis garsėjo savo orkestrinėmis aranžuotėmis. Pavyzdžių daugybė, štai tik du jo orkestrui perdirbti kūriniai. Johano Sebastiano Bacho, Čekono smuikui solo ir Šostakovičiaus styginis kvartetas. Sondeckio orkestrinėje versijoje įgavęs kamerinės simfonijos pavadinimą. Tai tikri perdirbti šedevrai. O Sondeckio pavyzdys labai motivavo Sergejų Nakarekovą ir jis ėjo tuo pačiu keliu. Plėsdamas pučiamųjų instrumentų akademinį repertuarą, kurio labai trūko, padarė daug puikių aranžuočių, pradedant baroko ir vienos klasikų kūriniais, baigiant 20-ojo amžiaus opusais. Visi šie kūriniai skamba Nakarekovo koncertuose. Klausytojų džiaugsmui jis dažnai atlieka ir savo paties aranžuotą populiarią virtuozinę muziką. Tai Kamilio Sensanso introdukcija Rondo Capriccioso, Arbano Venecijos karnavalas, Geršvino Žydroji rapsodija, Diniko Hora Staccato. Taigi taip, styginių instrumentų repertuaras suskamba pučiamųjų balsais, būtent trimito balsu. Taigi Sondeckis ir Nakarekovas apskritai turėjo daug bendro. Dar vienas bendrumas. Sondeckis savo karjeros pradžioje sukūrė kamerinį orkestrą, orientuotą į baroko muzikinį repertuarą. Tokio ansamblio Lietuvoje anksčiau nėra buvę Lietuvos kamerinio orkestro. O Nakarekovas sugražino gerokai primirštą pučiamąjį instrumentą flugelhorną. Ir šiuo pavyzdžiu ėmė sekti daugelis kolegų. Taip yra kūriamas menas. Taigi Sergejus Nakarekovas, jis dabar tituluojamas vienu iš įtakingiausių pasaulio trimitininkų ir yra laukiamas garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Jis koncertavo Los Andželo, New Yorko, Lincolno centro, Londono, Karališkojoje, Alberto, Paryžiaus, Eliziejaus laukų ir kitose prestižinėse salėse su geriausiais pasaulio simfoniniais orkestrais, o jo partneriais scenoje buvo tokios klasikinės muzikos žvaigždės kaip pianistė Marta Argerich, Miša Maiskė, Emanuelis Pahudas. Vien šį pusmetį Nakarekovo koncertų maršrutai triekėsi nuo Tokijo iki Monrealio su svarbiomis stotelėmis Stokholme, Frankfurte, Briuselyje ir žinoma Vilniuje. Kritikai niekada negaili trimitininkui pagyrų. Štai ką jie rašo. Sergejus Nakarekovas nuostabiai garso spalvą valdo ir dinamiką jis gali
5: groti garsiai, bet šaižiai niekada. Rašė įtakingas Didžiosios Britanijos laikraštis Sunday Times. O JAV dienraštis recenzijoje išspausino dar skambesnę citatą. Jis groja trimitu taip lengvai, kaip mes kvėpuojame. Žinoma, jeigu mums pasiseka. Ir tai visiška tiesa. Beje, dar norisi paminėti, ką pats Nakarekovas sako apie trimito pasirinkimą, kodėl jis pasirinko tą trimitą. Kaip minėjau, pirmasis jo instrumentas vaikystės buvo fortepijonas, kadangi tėtis ir vyresnė sesė buvo pianistai. Taigi Nakarekovas sako, pianinu pradėjau groti būdamas 6, bet man tai buvo nuobodu. Švelniai tariant, tėvams mano grojimas taip pat nekėlė susižavėjimo, prisimena Nakarekovas. Todėl, kai mažasis Sergejus sulaukė 9, tėtis jam pasiūlė trimitą ir reikalai pasisuko visai kita kryptimi. Čia dar prisidėjo ir netrukus patirta rimta stuburo trauma, dėl kurios Nakarekovas ligoninėje turėjo praleisti 3 mėnesius, o jį išleidę gydytojai neleido sėdėti dar pusę metų. Man tai reiškia, kad visą tą laiką negalėsiu groti pianinu. Tiesą sakant, buvau dėl to labai laimingas. Galėjau susitelkti ties trimitu, kuris man iš tiesų patiko, pasakojo garsus muzikas. Ir tiesiog labai džiugu, kad tokia pasaulinio garso žvaigždė, Sergejus Nakarekovas, legendinis trimitininkas, dažnas svečias Vilniuje, čia jis jaučiasi savas, čia daug draugų, čia daug nuveikta. Jo prieš 30 metus pradėti koncertai ir meistriškumo kursai dabar jau tapo tradicija. Ir manau, kad Lietuvai tai labai reikšmingas meno raidos veiksnys ir didžiulė dovana muzikos mylėtojams jį išgirsti gyvame koncerte. Ir jeigu išgirsite Sergejaus Nakarekovo pavardę, kad jis koncertuoja Vilniuje, pasistenkite būtinai nuvykti ir paklausyti iš tikro stebuklingą ir neįtikėtiną jo grojimą. Jūsų Zita.

Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilva neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Čia
4: tik kaimo puodžius, va čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės? Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras meistras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužės. Bet kaip nužės ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimo staklės. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą. Moku, aš nužėsiu, bet sunkiai.
3: Ten tėvų?
4: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su dėmesiu laida Būkime gražus. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su Žolinčių akademijos prezidente Danute Kunčiene pristato laidą Būkime gražus, ne tik išorė, bet ir vidumi. Laidos kartojimo klausykitės pirmadieniais po 6 valandos, penktadieniais po 14 valandos, šeštadieniais ir sekmadieniais po 8 valandos. Ne pirmą kartą atvažiuoja Danutė Kunčienė Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Gausiai susirinkusiems uteniškiams dalyje savo žinias, gerą nuotaiką ir širdies šilumą. Atvykusi trečią kartą Danutė nustebo, kad susirinko labai daug žmonių. Danutės teigimu tiesiog esu nustebinta, sujaudinta, žmonių daugėja ir tarp jų jaunimas. Tai labai šaunu, kaip tik bus saldumynų pamokos. Visi berniukai mėgsta saldžiai, šiandien už tai jų ir yra labai daug. Šiandien išmoksite padaryti gero saldumyno savo draugėms, mamoms ir močiutėms įvairioms šventėms. Neveltui šitų paskaitų šūkis – pigus, skanu, greitai, sveikai. Visada Danutė Kunčienė atvažiuodama į savo paskaitas atveža paragauti pagamintų patiekalų. Kaip jį teigia, valgysim kaip greito maisto restorane, tik sveikai. Vienas iš pristatytų patiekalų – datulių šokoladas, tinka ir ant blynų, ir ant duonos. Sužinosite lietinių blynų torto receptą, kuris yra gavęs daug apdovanojimų. Melionos su citrina ir čija sėklomis – visiškai tinkantis kūčių kalėdų stalui. Šiuo laikotarpiu tiktų organizmui pagerti aguonpienio, kanapių, moliūgų pieno ir daigintų grikių pieno. Vitamino, daiginti grikiai sudžiovinti, skanus į salotas įberti. Skanu grikiai vakare, primena žemaitišką kunkulinę, aukštaitiškai zacirką. O bolienė su krienais, kas negali valgyti grino krieno, mes įviniojame jau bolienę, puikus skonį šio padažo užsidėjus ant moliūgo. Bet reikia valgyti, kaip pasidarai. Dar priminė raugintų kopūstų su saulėgrožomis užtepėlės receptą. Apelsino pudingas su kokoso drožlėmis. Jei rūkštus apelsinai, pagardinti medumi. Vasarai tinka kaip ledai. Šerbetas. Galima net prezidentus vaišinti. Pasakodama Danutė patarė ieškoti skonių ir nebijoti. Ir aišku, viską daryti su gera nuotaika, neliūdėti. Širdžiai reikia džiugesio. Niekas širdies neišgydys, jei širdy yra liūdesio. Šiandien daug kas mane pradžiugino. Ačiū, kad pilna auditorija. Irgi širdis džiaugiasi, juk atvažiuoji 400 km ir kai tiek tavęs laukia, tai galvoji ir gerai, kad atvažiavau. Maistas, vaistas yra. Kiekvienoje sėkloje yra energija, uždaryta šviesa. Ir beveik visos medžiagos mūsų kaulų ir nervų sistemai. Ir dar daug receptų padalijo Danutė Kunčienė, bet kviečiu pasiklausyti patarimų iš pačios Žolinčių akademijos prezidentės lūpų. Reportažas iš dar vieno susitikimo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure su uteniškiais.
4: Tiesiog esu sujaudinta, nustebinta ir čia tiek žmonių daug ir daugėja. Ir tiek jaunimo, va, kai aš iš kur čia dabar tas jaunimas, ką jis čia dabar sugalvojo į tokią pamoką. Šaunuoliai, sveikos mitybos, ar domitės mityba? Žinoma, tai labai šaunu, va, šiandien kaip tik bus labai saldumynų pamokos, žinau, kad visi berniukai mėgsta saldžiai. Tai šiandien už tai jų yra labai daug, bet tokio teisingo saldumo. ir jie mokės savo padaryti draugiam, mamoms ir močiutėm įvairiom šventėm gerų saldumynų. Pigus, skanu, greitai, sveikai, ne mūsų šūkis. Tai šiandien irgi labai greitas pas mane maistas, kaip greito maisto restorane, nes ir žurnalistė paklausė, ar yra maisto greito ir gero. Sakau, tikrai yra, va, tai tik tai čia va, 10 minučių melionas supjaustytas, pašlakstytas citrina uždėtas. Reiškia, čia sėklos išmirkytos, pabarstytas spanguliam ir va greitas maistas, nuostabus desertas. Tai šitokio greito maisto linkiu jūsų namuose greito, skanaus maisto ir teisingo. Tai šiandien mes pasimokysim pasigaminti vairių saldumynų šventėm. Ir ne tik šventėm, va kartais norisi pasmaguriauti. Dabar ilgi vakarai, ne tamsus, tai kažkaip širdeliai vis noris to saldumo. Tai vienas iš tokių labai greito ir sveiko saldumo būtų datulių šokoladas. Tai čia yra du šokoladai. Šokoladai, jie skirtingo skonio. Čia sakykime, kaip Nutella, kur būna tuose stiklainiuose, tai gali būti jūsų šeimos Nutella ir tikrai linkiu darytis patiem Nutellas ir ant blyno, ir ant duonos, ir visur teptis ir labai sveika. Taip, dabar kokias datulės mes nusipirksime, aišku, tokį turėsime sveiką šokoladą. Linkėčiau datulės pasirinkti, kokias nusipirkti. Šviežės labai gerai, va, išėmiau kauliukus, ta šviežės, taigi daug nereikia. Tai va, tai datulės. Išėmiau kauliukus ir užmerkiau su šiltu vandenuku. Ir palikau aš. Jos, kai šviežios, nereikia ten ilgai. 3-4 valandas galite iš vakaro užpilti, ant rytojaus jos bus. Bet prieš tai nuplaukite, kad tą vandenuką dar galėtumėt panaudoti, nes jos tada nuplauni. Jos mažai yra apdorotos to šviežios. Ir tada į kitą indelį užmerkiau graikinius riešutus. Nežinau, pas mane labai geras derlius graikinių riešutų. Didelis, labai senas graikinis tas riešutmedis. Ir čia, mano, yra pajūrio su jodu dar graikiniai riešutai. Tai čia vat yra tiesiog jūs šiandien tokia, turėsit labai kanę šokoladinę Nutella, ne? Graikiniai riešutai, dvi dalis datulių, jeigu dvi stiklinės datulių, tai viena stiklinė riešutų. Mirkyt. Riešutus iš vakarų užmirkyt. Ir viską dėjau į plaktuvą, jis suplakiau. Ir tikrai čia yra greitas maistas. Datulės, jos yra pakankamai drėgmės, riešutai irgi išmirkė. Dabar mes galime padaryti kiekvieną kartą vis kitą skonį. Mes galim padaryti su lazdynų riešutais. Labai skanu su lazdynų riešutais. Dabar mes norime tos rudos spalvos, kad būtų mums šokolado ta spalva intensyvesnė. Mes dedam kerobą arba gerą kakavą nusipirkę. Tai aš jau atvažiavus vietoj. Dabar va įdėjau kakavos geros ir va sumaišiau ir kvepia kaip juodas šokoladas iš tikrųjų. Be galo kvepia. Ir čia va yra tik tai datulis, graikiniai riešutai ir kakavo. O galite pridėti prieskonių. Aš labai norėčiau, kad įsidėtumėt kardemono laiks nuo laiko. Kardi yra širdis. Kardemonas įtakoja širdį. Ir jeigu mums širdžiai reikia kokio stiprinančio, ar mūsų pavargė širdis yra, tai kardemonas labai puikiai. Vat nusiperkate, išsiaižote grūdelius ir vat, vieną, du grūdelius sumalat. Labai tinka muskato riešutą patarkuoti. Vėl kitą skonį turėtumėt. Labai irgi skanu. Jūs galite va šitą Nutellą pasidaryti net su spanguolė. Irgi vat, galite įdėti džiovintų spanguolių. Arba savo šviežių spanguolių. Jūs tiesiog ieškokite skonių, nebijokite. Jūs svarbu turite pagrindą, ne, datulę su riešutais, o po to vis kitą skonį. Labai skanu yra su saulėgražom. O dar skaniau su linų sėmenim. Tai iš vis lietuviška ir labai sveika ir pilva suteps. Linų sėklas tiesiog išmirkytas, įdedat linus ir va turite tokią užtepėlę, labai sveika. Ir šventėm, ir kasdienai. O ją valgyti galima įvairiai. Moliūgas, daržo pilvūzas, pats vitaminingiausias, turtingiausias, karotino šaltinis. Valgyt moliūgą įvairiai. Rauginta, mes mokėmės rauginti, mes mokėmės džiovinti, taip, mes ragavom miltukus, aš buvau jum atvežusi. Ir čia visiškai tiktų moliūgų milteliai įdėti, pavyzdžiui, kaip karotino. Vat šaltinis būtų labai labai puikiai iš šitą masę įdėti dar. Ir taip pat sėklų galite įvairių pridėti. Man tiesiog jau atrodo nieko nebesinori ir taip jau čia labai skanu. Ir jeigu dar, pavyzdžiui, turi vidurių užkietėjimą, gali dėti slyvą džiovintą. Irgi labai geras skonį priduos slyva džiovinta. Riešutas, slyva džiovinta, širdelės pavargusios, raziną galima įdėti, kalis. Aš dar dėčiau gudobelių džiovintų. Aš nežinau, ar jūs susidžiovinot gudobelės. Tai yra širdies duona. Bėgat į laukus ir savo širdį džiuginat. Pirmiausia, širdžiai reikia džiugesio. Džiaugsi širdis, skindama gudobelę ir skėtrožės ir paskui džiovindama, darydama ir džiugibų širdis. Niekas širdies neišgydys, jeigu yra liūdna širdis. Reikia ją pradžiuginti. Tai va, tai ir jeigu galite, mane šiandien irgi va pradžiugino, jau kilimas atkeliavo toks žolių. Mano širdis jau iš karto padidėjo nuo džiaugsmo. Ir ačiū, kad tokia pilna auditorija, irgi širdis džiaugiasi, nes vis tiek atvažiuoja beveik 400 km ir kai tiek tavęs laukia, tai galvoja, gerai, kad atvažiavau. Aš net ant lietinio blyno pasitepu, žinot, pilno grūdo lietinį blyną ir darau vaikam tortą tokį. Įsivaizduokit, prikepat lietinių, nu, tokio pilno grūdo miltų, tokių, nu, geresnių jau. Į vieną, į kitą galite berti dar šitų aguonų. Gali būti aguonos. Aguonos, mes žinome, kalcio šaltinis yra. Ir tada mes tų lietinių prikepame. Galit padaryti dar spalvotą lietinį. Pavyzdžiui, į tešlą kakavos įdedat. Iškepat šokoladinį, suprantate? Padarykit pusę baltų, pusę šokoladinių lietinių. Ir tada padarote va šitą nutelą tokią, pertepate, ne? Dar jeigu valgote varškę, pertepate. Arba saulėgražu, kai mes mokėmės riešutų varškės, jau mes labai daug varškių prisimokėme. Tai ir tada sudedate tuos blynus, pertepate, ne, padarote, užpilate, nu, gero šokolado, nuperkat juodo gero šokolado, ištirpdote, nu, ir užpilate, ir padaro tortą šokoladinį. Taigi visi vaikai nori to šokolado. Aš dar nemačiau vaiko, kuris nenorėtų saldainių ir šokolado. Tai jį reikia kitaip aprengti. Ir tada jūs papuošite tą tortą. O kaip papuošite? Blynų tortas lietinių, jisai laimėjo daug, daug apdovanojimų gavo. Tada aplinkui tos spalvos norisi, labai tinka kivi, padarykit padažą, kivi. Arba aktinidijų, jeigu turit. Man dabar atvežė aktinidijų visą kibirą, tai taip džiaugiuosi irgi. Pasidariau kaip kivi, susiplakiau ir pasidėjau į kamerą. O taip tai galit nusipirkti keletą kivi. Ir reiškia, lydytą sviestą keptuvę įdėjote, kiviukus supjaustote ir paleidžiate. Ir pasidaro toks žalias padažas. Jis labai gaivus, kivi padažas, nu kaip agrastai. Ir tada aplink tą tortą va, apipyliau, atsirado žalia spalva. Nu, o čia norėjau, kad gėlytės, tai irgi čia va, viską galit kopijuoti. Vieną lietinį surišau ir jį pridėjau gėlyčių. O tos gėlytės tai yra padarytos labai lengvu būdu, greitu būdu. Marmeladiniai saldainiai yra trijų sluoksnių. Pamerkiau į vandenį, aš juos nuploviau nuo cukraus. Nuploviau juos. Paliko tik želatiną, neatskyriau. Nu, gali želatiną patys, bet aš greitu būdu. Parduotuvė saldainiai. Nuploviau nuo cukraus, atskyriau spalvas, su maža formikė tulpės išspaudžiau, iš raudonos, iš žalios ir baltos. Ant krapštuko pasmeigiau, sukišau į šitą induką ir vat yra mano vat tortas, pasakyš. Ir labai skaniai, vat jeigu jogurtą valgote kokį, vat ar ten veganišką, jeigu ar ten kokį riešutinį, tai šitas blynų tortas yra labai greit paprastas ir tikrai jisai tinkamas va šitam dabar advento laikė, kada mums reikia susilaikyti nuo visokių dalykų. O jeigu nenori to juodo šokolado, galit va tą nutelą užtepti. Bet ta nutela, kad būtų riebi, dabar pas mane yra be riebalo jinai. O mes žinom, kad yra gerai riebalas. Ir galite įdėti kokoso aliejaus kokį šaukštą. Jūs nusiperkat gero kokoso aliejaus ir į tą reiškia, kur mes gaminamės riešutai datulis, įdedame dar kokoso aliejaus šaukštuką ir mes jau turėsime blizgę. Blizgė, bet tokia jau riebė, kaip nutela. Kokoso aliejaus trupučiuką įdėję, turėsite riebumą ir visiškai bus panašu. Galite net paskui ant folgos daryti šokoladus. Galite daryti saldainius vaikam, tiesiog mažais gabaliukais, jeigu bus su kokosų aliejum, tą nutelą su šaukštu ir paskui padedat į kamerą ant folgos, jums sušals, pasidarys saldainukai. O po to susikūrėt kokius popierius ir darote viniojimus ir darote tokius saldainius. Mes su vaikais vieną kartą darėm saldainius į popieriukus, gražių popieriukų prisipiešėm ir čia tiesiog paskui tik tai kurkite. Svarbu, kad jau yra pasakyta, ką daryti, o ne, bet reikia valgyti, kai pasidarai. Už tai reikia didelės šeimos. Dabar čia vat labai greitas. šitas yra man patinka dalykas, melionų vis tiek nusiperkate, ne, laiks nuo laiko. Kažkaip tai, nu, niekad nepagalvojau, kad taip galima skaniai ir melioną pasidaryti ir labai paprastai. Ir knygų tiesiog niekur neradau, kad būtų parašyta. Tai melioną susipjaustai gabaliukais, nu, skaniai susipjaustai, skaniai nusiteikęs, mes šiandien kalbėjom apie emociją ypatingai, kaip jinai takoja. Ir tada būtinai melioną, kai supjaustote, citriną, perpjauna citriną ir užspaudžiate citrino sulčių ant melionų. Ant to saldaus, kokio būna pernokės, kitas jau būna beskonio, koks kur pernokės, ane? Ir jisai, koks skanus pasidarė melionas, trupučiukas su citrina, jisai toks, Ir tada aš vakar vakare čiją, užmerkiau čiją, galite ir riešutų pieną užmerkti, o galite paprastą vandenį užmerkti, tik tada į vandenį trupučiukai dėkit medaus, kad toks biškis skonis atsirastų, nes čia visai be skonio yra. Bet jinai labai naudinga, mums dabar va čia omega 3, omega 6, mes labai gerą dabar čia produktą gausime, ne? Jau iškart riebu su. Ir viskas, ir uždėjau, išmaišiau, ir va kaip atrodo. Ir jinai pasidarė kaip želatina visa, ir jai reikia daug vandens, jeigu įdėjote 2 šaukštus čijos, tai turite užpilti 20 šaukštų vandens. Ima labai daug jo, jinai brinksta, jinai turite labai daug, kad jinai išbrinktų. Čijos sausos negalima vartoti visiškai, ir va jinai išmirko, dabar turi skonį, ir va visiškai gražiai atrodo. Čia jūsų net kūčių stalui, aš pagalvojau, kalėdų stalui gali, va, nu, kitą kartą atėjo svečias, net visą laik čijos turėkit užsimerkę dėžutį šaldytuvę, aš turiu visai savaitėj laikau užmerktą čiją šaldytuvę, visą laiką turiu, ir aš visur galiu ją uždėti ant kiekvieno produkto, jeigu va tik norisi. Ir dabar dar čia labai tiktų aguono, aš tik juoda spalva atsirastų, ne, ypatingai va, labai spalvos nuo juodos iki raudonos ir čia ir balta yra. Jo, aguonas mirkytas būtinai. Aguonas įveskite į mytybą visą mėnesį. Dabar va šitą, kai tamsu, yra aguonas, aguonpinė. Darotės aguonpinė ir darotės arba kanapių pieną, arba aguonų pieną. Arba vieną dieną tą, kitą dieną tą. Gerite, o rytais gerite moliūgų pieną. Taip sėklų? Ar vėl man pakartoti reikia? Yra daug naujų žmonių. Aha. Dabar šito laiku reiktų pagerti 2 savaitės, kokias nemažiau, moliūgų sėklų pieną iš ryto. Vienam žmogui 2 šaukštai moliūgų sėklų sausų. Iš vakaro tik užmerkėt vėl į vandenį, nedidelį kiekį. Ir tada iš ryto tas mirkytas sėklas dedate į plaktuvą, įpilat 100 gramų vandens, nedaugiau, nes kad išgert vienam žmogui, nes kai daug vandens bus, nu, nebus skanu, jokai vaistą jį naudoti. Taip, antiparazitinė programa, ir čia yra beveik visa Mendelejevo lentelė moliūgo sėklos, ir cinko yra, ir magnio, nu, labai daug visko yra. Ir ypatingai vyram, ir profilaktika gera, ir prieš kirminus. Taip, 100 gramų vandens, mirkytų sėklų, 2-3 šaukštai moliūgų, suplakėte ir išgėrėte iš ryto. Susiplaka va toks baltai žalias pienas. Aš dabar irgi va geriu 2 savaitę ir labai geri rezultatai. Labai pasijaučiau stipriau net su širdim, nes trupučiuką buvo jo pasėdusios batareikos. Tai va labai geras yra papildas. Taip, mirkytos aš iš vakaro moliūgų sėklus užsimerkiu, iš ryto nupilu tą vandenį, tada mirkytas sėklas dar perplaunu po kranu per koštuvėlį, dedu į smulkintuvą pilu ir 100 gramų vandenuko ir viskas, nereikia jokių prieskonių. Ir va taip va pagerti porą savaičių, jūs pajausite, kaip sustiprėsite. Labai geras papildas, profilaktika ir nuo kirmenų. 2 savaitės. Žalios, išlukštentos. O nakčiai jūs galite va nakčiai išgerti aguonų pieno pasidaryti. Aguonas irgi išsimirkote, nu kaip aguonpienį išsimirkome, susiplakame, trupučiuką įsidedame cinamono, labai gerai va, prie aguonų dėti cinamono, trupučiuką medaus ir jūs labai gerą miegą turėsite, ypatingai kas turi blogą miegą. Kam yra kaulų paretėjimai, nes aguonos yra kalcio šaltinis, taip kaip ir sezamas, labai yra kalcio šaltinis. Taip kad aguonpienio mes kai vieną kartą išgeriam tik tai per kūčias, mums nieko nepadeda, jį reiktų panaudoti ir mūsų senoliai, kaip pažiūrėjau, taip būdavo 2-3 savaitės visą tą advento tamsų laiką panaudodavo aguonų pieną, pagerdavo. Arba kanapių pieną. Nu, aš kanapių pienas irgi skanus, irgi taip pat. Užsimerki kaip ir moliūgus iš vakaro. Labai skanu irgi va susiplakyt, bet reikia tada įdėti cinamono trupučiuką. Ir labai tinka bananas, jeigu jum nereikia ten, nebijote angliavandenių, nu, trupučiuką, kad vakare tų kalorijų nebesudeginsit, nebeišėsit vaikščioti. Bet ajurvedoje va, visur vakarais jie rekomenduoja bananą su cinamonu, kad ramybė būtų ateitų. Va, nu, ir va, tai tokie aguonų pieną arba kanapių pieną saugerime. Ir kanapių labai yra naudinga mums, kanapių labai daug medžiagų. Ir tada dar noriu, kad prie to pačio, kad dar va ilgi vakarai, kad jūs dar vieną gėrimą įsivestumėt, daigintų grikių, baltų grikių. Nes kas buvo jau užsiemimuose, jau turi tos receptus, bet kas pirmą kartą, balti grikiai tokie yra. Tai čia yra vitaminų vitaminas. Ypatingai, kas turi blogą virškinimą, po kokių švitinimų, po chemioterapijų, onkologiniai ligoniai. Ir kam yra su virškinimo problema, nėra įsisavinimo gero, tai balti grikiai. Pamirkom baltus grikius 15 minučių, net daugiau. Juodus grikius mes galim mirkyti ir 2 dienas, o čia tai ne. Po 15 minučių nupilam vandenį ir paliekam iki ryto, jie pradyksta. Tokie daigeliai maži atsiranda. Ir tada mes juos, jeigu vieną stiklinę tų mirkytų, daigintų jau grikių, 2-3 stiklinės vandens ir suplakam pieną to

Tirštėja, tokia daros putra. Nu, kaip putra būtų su miltais. Jis patirštėja, tada aš jį pripjaustau džiovintų obolių į tą, žinai, putrą ir bananų įpjaustau. Tai ir valgo su šaukštu. Ir kaip skanu tiem seneliam. Į tokią turi putrą. Tai va, tai gali cinamonų įdėti saldumą, bet jeigu jūs tą va kokteilį pašildysit, jisai sutirštės, neįsigaskit. Daros kaip kisėlis. O šaltas jisai toks, nu, skystas. Bet jeigu tik pašilda, jisai tirštas. Ir labai skanu su džiovintais obuliais. Vienam žmogui, nu, vienam kartui reiktų, nu, apie 3 šaukštus. Jūs ne stiklinę pasidarysit, kur paskui dėsite. Jie ir brangus tie grikiai yra. Tie balti grikiai. Nu. Jau iš ryto jie pradygė, tie grikiai ne yra. Tada aš juos dar tetuką praplaunu, dar išmaudau, kad nebūtų kokių bakterijų. Dedu į plaktuvą, suberiu ir pilu vandens. Ir tada plaukiu. Jeigu jum ir liks tų grikių daigintų, jūs galite juos susidžiovinti, jie labai skanus paskui ant salotų paberti. Jie kai griliažas, jie labai skanus. Net vat į Nutella šokoladą įberti, galima atrasti kaip griliažą naują skonį. Tie balti grikiai prasidaigino, jūs nebesunaudojot, jūs matot, kad per daug buvo tai sriubai. Ir jūs juos sudžiovinate. Ir aš va, turiu mašiną, jie tokie labai skanus, tuoj pat suvalgo, vaikai sulesa. Labai skanu jie pradaiginti ir išdžiovinti. Labai geras skonis yra. Labai grikiai va, tie labai yra skanu vakare, va, tokia sriuba šilta pasidaryti. Kunkulinė, žemaitiška kunkulinė. Va, jeigu kas esat vyresni, tokia mum virdavo kunkulinė. Ar esat valgę ant kunkulinės? Zacirka, nu va, mes visi taip užaugę. Jaunimas tai nežino, ką tai reiškia. Zacirka. Net galima, kaip saldžias rūbas, sakau, džiovinti oboliai, galima slyvų pridėti. Jūs galite susikurti įvairių receptų po to. Galite dėti datulę, tada datulė duos jums saldumą, nes vis tiek norėsis kažko. Tai razina taip neužsaldins, bet datulė, viena, dvi datulės ir visai puikiai bus tada. Obolienė su krenais. Turbūt nepasidarė. Aš jums sakiau, neklausykit, ką sakau, bet darykit, ką sakau. Neatvažiuosiu daugiau šiais metais. Išvirė obolienę. Tiesiog kokie buvo krituliai, oboliai, kokius radau, kokie rūšių buvo visokių. Ir greitai išvyriau, greitų būdu, 5 minutės savo su tuo termomiksu. Ir be cukraus. Ir tada pridėjau krieno ir viskas. Krienas su keptais oboliais. Jūs galite keptus obolius suplakti, ne virtus, ne? Bus dar daugiau pektino. Verdat obolius, nenulupat odas. Su odelėm verdate, o paskui suplakate. Man labai gaila, kai aš matau keptus obolius, kūras numeta. Tai kam tą obolį kepi tada? 50% tik naudos gauna. Viskas yra odoje, obolio odoje. Pagrindinės medžiagos yra. Obolio odeles, jeigu nulupate, džiovinate. Džiovinate ir darot arbatą nuo kosulio, nuo bronchito. Vat, obolių žievelio arbata termose turėtų būti visiems, kurie kosi, kosi ir kosi. Ir, o jeigu nenori arbatos, obolių žievelio su džiovinė miltukai. Ir tada įberėt papildo savo maistą, papildas. Aš, pavyzdžiui, obolių žievelių šaukštelį iš ryto į burną paėmė, užsigėrio vandeniu, paskui išgėrio moliūgus, tuos suplaktus. Kiekvieno sėkloje yra šviesa. Energija, šviesa, nes sėkla neužauga, be saulės niekaip, tai yra uždaryta šviesa. Ir visose sėklose yra beveik visos medžiagos, kurios reikalingos mūsų kaulų ir nervų sistemai. Tai dabar tą padažą tokį valgydami, ką jūs gaunate. Mažina cukraus kiekį kraujyje, krienas mažina cukraus kiekį kraujyje, gerina virškinimą, gerina kasos darbą, nes jeigu mes šnekam apie cukrų, tai yra apie kasą, nuo pilvo putimo. Krienas turėtų nuo stalo nenueiti diabetikam, kas yra linkę į cukrų. Bet kad, ir kaip anakart sakiau, kas negali grino krieno valgyti, mes įviniojam į obulienę, į keptą obulį. Mes nebedirginsim skrandžio, stemplės, gerklės. Mes turėsime jau jį minkštą. Šitas padažas labai tinka su kiaušiniu kietai virtu. Jisai sunkiai virškinasi, kiaušinis kietai virtas. O čia vat krienas ir obolys, čia yra iš kulinarinio paveldo receptas. Per Velykas duodavo taip vaikam. Ir ypatingai tiems vaikam, kurie dažnai serga nosis bėga, gerklė. Pas ką yra gleivių organizme užgleivėjimas, tai krienas valo nuo gleivių pertekliaus, jisai džiovina. Man aš jį valgau ant balto sūrio labai skanu. Ant juodos duonos tiesiog. Va šiandien jūs vat valgysit ant moliūgo, nepatikėsite, ant moliūgo
gabaliuko, va šitą užsidėję padažą, pamatysit, koks skonis burnoje. Tiesiog, nu, toks labai geras. Ir tinka prie mėsos, jeigu valgote paukštieną, žuvį, kaip prie žuvies skanu yra. Labai, labai skanu. Atsimenat, aš sakiau, susidžiovinkit krieną, išsikrėkite.

0: krieną susidžiovinate. Va, ir susimalat turit miltukus. Ir šitų krienų miltukų rekomenduoju turėti, kas dažnai va, peršalimai sergate. Vietoj česnako. Čia yra daržo penicilinas. Aš jį pasidarau sviestą. Va, vakar lydytą sviestą. Va, įberiau krienų miltukų, trupučiuką druskelis ir pasidariau krienų sviestą. Ir ant ruginės duonos užsitepiau ir su čiobrelio arbatą vakare. Tikri bus sekmadienio vakarai. Čiobrelių, kuriuos pas jūs rinkau tenai stovykloje. Va, prisiminiau ir šitą, ir vakrienas su lydytų sviestu, su duona. Labai skanu. Trupučiuką kanda, bet labai, labai sveika. Ir cukrų pamažino. Ir tai krieną labai, labai rekomenduočiau tikrai va, susidžiovinti ir turėti. Ir pakavoti jį į avokadą galite. Avokadų labai skanu. Aš tai va, lydyto sviesto laiks nuo laiko valgau. Maistas vaistas yra. Ir va, šito tikrai aukso medalį gavau už krieno tabletes, kaip jums sakiau. Sudžiovinate krieno šaknį, sudrožėt su tuo skutikliu, kur skutate, susidžiovinot, susilaužote juostelėm ir turite maišelį, ne? Mhm. Ir tada čiulpėte. Gerai yra ir burnai, yra profilaktika nuo paradantozės. Kam vat yra grėsia paradantozės, tai vakare malda ir krieno gabaliukas burnoj. Krienas yra daržo didžiulis vaistas. Aš ir auginu krieną, vat auginu prie moliūgo kartu ir tą raugintą šaknį paskui papjaustu ir orkaitėje kepu obolius ir kepu raugintą šaknį krieno kartu su obuliu. Irgi labai geras skonis. Tai va, su krienu reikia draugauti. Šitas receptas laimėjo Vokietijoje daug, daug kartų. Apelsinių pudingas. Jeigu du apelsinus nusiperkate, du apelsinus, tai turite turėti kokoso drožlių irgi 100 gramų. Nu, du maždaug 3 šaukštai valgomi kokoso drožlių. Kokoso drožlės labai sveika yra valgyti ir jūs galite jas visai į pudrą sumalti, tada nebus šia, nesijaus visiškai jų. Tai tos apelsinus nulupat nuo žievelius, čia labai greit pasidaro, šia atvažiavus pas jumis viską pagamino. Nulupat, išimate sėklas, jeigu yra būtinai sėklas sugadins visą reikalą, jeigu apelsinė paklius sėklą. Va, tai čia man šiandien pakliuvo gerus, besėkliai apelsinai. Čia man kolegės jūsų padėjo. Nu ir va, mes besėklų tikrai, ne, faini buvo. Ir tada į blenderį viską supjaušiau gabaliukais. Du apelsinai, subėriau 100 gramų kokosų, paspaudžiau mygtuką, čia viskas greitų būdu. Ir turiu va šitą va, skanumyną. Jeigu bus jum rūkštu, trupučiuką įdedat medaus, nes čia priklausys kokie apelsinai. Būna kartais labai rūkštus, tai trupučiuką medučio įdėsite. Vasarai aš darau ledus, šerbetą iš šito. Tai tada aš trupučiuką įdedu kokosų aliejaus trupučiuką. Nedaug. Jeigu ant tų dviejų apelsinų, tai pusė arbatinių šaukštelių. Nepridėkit kokoso aliejaus daug, nes bus vien riebalai. Nes jau iš kokoso drožlių, kai suplakam, jau jaučiasi riebalas. Tada dedu į formikės, į kamerą ir aš turiu ledus. Ir vasarą labai skanus ledai. O dabar va šito metu kaip kremą mes galime puikiai serviruoti į stiklinės vazas. Pavyzdžiui, jūs galite va, įdėti šitą suplaktą pudingį į stiklinę vazą, ne į stiklinę permatomą. Ir tada užberiate kokių uogų, ar uždedate čiją ir padedate į kamerą pusvalandžiui kokiam. Biškė, kad toks čiut-čiut atšalą. Ir tada svečiui pateikite. Labai gražiai galima. Čia galima prezidentus visus vaišinti. Apelsinas yra gerai ir kokosas riebalas yra gerai. Ir jeigu nesat alergiški apelsinui, tai čia yra nu, toks tikrai desertas. Galite užpilti, pavyzdžiui, kokių aš šilauogių užberiu, žinote, kokių braškių, raudonų, nu ką turite, kokių uogų. Ir, nu va, dabar šitas ateina laikas vėlių ir šitam laikui. Ne tik malda, bet ir maistui buvo labai skiriamas laikas. Tai valgydavo tamsių miltų, baltų miltų, ne, bet tamsių miltų, virtinukai, vat, įvairūs, pilno grūdo, bandelės, vat, reiškia, vėlinių bandelės net pavadintos yra. Tai gal jūs kažką tai irgi sugalvosite, va, dabar jau tokius praėję mokymus, pigus, skanu, greitai, sriubos, ir troškiniai, ir kopūstai rauginti, vat, labai tinka, vat, labai pasidžiaugiu, kad jūs jau naudojate šitos raugintų kopūstų salotą su saulėgražom. Nu, dabar kas naujai atėjo, tai gali irgi pasiklausyti. Rauginti kopūstai, vat, kokius vat, nusiperkate, ar turite užsiraugę. Ir tada pasidaiginat saulėgražas. Jeigu ten koks 100 gramų tų kopūstų, nu, kokią stiklinę, tai gal kokią pusę stiklinės ar mažiau tų saulėgražų. Kuo daugiau saulėgražų, tuo skaniau. Tada tas saulėgražas pamirko 3-4 valandas, per naktį paliekat, sudyksta ir iš ryto tada dedat į smulkintuvą. Tas saulėgražas daigintas ir raugintus kopūstus ir kartu suplakate. Ir turite raugintų kopūstų su saulėgražom tokią užtepėlę, kuri labai tinka prie karštų bulvių. Tada suplaki, padarai košę. Nes žinom, išrauginti produktai kaip yra naudinga. Bet žmogus sako, aš nesukramtau, ką tu čia sako man? Tokią raugintų kopūstų štepėlę. Kadangi buvo kunigo Jurgio Pabrėžos minėjimas ir čia yra jo receptas, reiškia, jis prieš 200 beveik metų ligoniam duodavo tokias tabletės. Biški mažesnės būdavo jos, bet tokias tabletės, kurie ateidavo žmonės sanarių problemom, pamatydavo, kad sanariai iškraipyti yra ir jisai su vienuoliais rinkdavo puslėtai guvėjinį pajūryje, džiovindavo, jį maldavo, nes čia yra jodo šaltinis, puslėtasis guvėjinis jūra metą rūpiučio mėnesį pajūryje ir aš irgi rinkau. Va, jis yra patikrintas Skirkevičiaus Valenčio firmoje, tikrai nėra sunkių metalų. Va, vis tiek reikia pasitikrinti. Ir tada tas guvėjinis sumaltas yra ir tada ruginiai miltai, čia ir kanapės ir guvėjinis. Tai čia yra reiškia, nesturėsim nuo šito, nes guvėjinis įeina į lieknėjimo visas arbatas. O kodėl įeina į lieknėjimo arbatas? Dėl to, kad reguliuoja hormonų veiklą, skydliaukė įtakojamis. Tai va tokių paplotėlių paragausite su guvėjiniu. Jūs pajausite trupučiuką jodo tokio. Tai neišdalinau visą Kretingoje, nes čia buvo Kretingoje didelis renginys. Sakau, važiuoju pas mylimus uteniškius, man prašau vieną maišelį palikti. Aš palikau jums. Ir kaip plotkelį pas dalinsime tokį, žinote, iš gerumo. Va. Gražiai dirba visuomenės biuras ir tiek prikviečia, tai aš visiems sakau pavyzdys.
1: Klausotės laidos Būkime gražus. Danutė Kunčienė labai pasidžiaugė Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla. Anot jos, tai pavyzdys visiems kitiems biurams. Pasinaudokime patarimais ir aišku, ne tik klausykime, bet ir darykime. Išbandykime, kurkime patys, nes kaip pajokavo Danutė Kunčienė, jei nedarysite, daugiau netvažiuosinti. Su jumis atsisveikinu iki kito karto linkėdama geros dienos. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su Žolinčio akademijos prezidente Danutė Kunčienė pristato laidą Būkime gražus ne tik išorė, bet ir vidumi. Laidos kartojimo klausykitės. Pirmadieniais po 6 valandos, penktadieniais po 14 valandos, šeštadieniais ir sekmadieniais po 8 valandos. Geros jums dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
3: Utenos radijas.
5: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos. Šiandien laidos viešne vlogerė, režisierė, projektų Stage It ir kūrybinis protas įkūrėja Agnė Iškėnaitė. Sveika, Agnė.
4: Labadiena.
3: Agnė, papasakok šiek tiek apie save. Kokia buvo tavo vaikystė, kokie prisiminimai labiausiai įstrigo?
4: Mano vaikystė, kaip jeigu sutrumpinus į tokią vieno sakinio versiją, aš užaugau teatre, aš gyvenau teatre ir išėjau iš teatro galvodama, kad aš teatre ir liksiu visą savo likusį gyvenimą. Čia yra istorija, kuri aš tiesiog per daug ją nesiplečiu dėl to, kad jinai yra jau apkalbėta ir spaudo yra ir kur ne kur. Bet taip, aš per laiką supratau, kad meno pasaulis yra na, kaip visada, atrodo labiau svajonė, kai galbūt to dar nedarai ir suaugus pamatai tą pasaulį šiek tiek kitaip, visi tie dalykai gan standartiniai. Aš neišėjau iš meno pasaulio, visiškai esu meno pasaulyje ir tai, ką norėjau daryti teatre, tai buvo teatro režisūra. Šitagi aš sėkmingai veikiu gyvenime ir šiandien tiesiog esu ne teatre, bet užsiemu panašiais strateginiais režisūriniais sprendimais gyvenime. Tai nenoriu labai daug plėstis, bet atsakymas būtų toks, užaugau teatre.
3: O vis tiek dabar esi mene, kūryboje, tai kaip manai, kas tave įkvepia kurti ir veikti?
4: Gal banaliai pasakysiu, turbūt mano smalsumas ne visai sveikai didelis. Tikrai labai milžinišką smalsumą turiu ir jisai visada mane domino. Smalsumas pats netgi mane domino, taip ir pasakiau nesąmonę, bet galvoju, jo, teisybė. Mane visada domino, kaip veikia dalykai, mane domina lygiai taip pat, kaip techniškai kažkas veikia, lygiai taip pat, kaip sistemiškai kažkas veikia. Aš labai mėgstu sistemas apskritai. Mano visa ir veikla pastarųjų, jau nebežinau net kiek metų, ir yra iš esmės apie sistemų numatymą, strategiją, apie tą patį režisūrą teatre irgi yra labai stipriai apie sistemas, ką padaryti ir kaip sudėti, kad jūs, arba aš tuo atveju dar, kai tuo metu labai aktyviai eidavau į teatrą, sėdėdama kėdėje, 3 valandas kvepuočiau režisieriaus užduotų ritmu ir gale pajūščiau būtent tą emociją, kurios reikėjo, arba pagalvočiau tai, ką jis norėjo ir panašiai. Man tai visada buvo labai įdomu ir aš labai aktyviai įdomu šiaip pat kaip veikia smegenis, kaip veikia nervų sistemos, kaip veikia pasaulis, kaip veikia politinės komunikacijos strategija šiuo momentu irgi pastarosius kokius 1,5 metų esu į šitą įlindus. Žodžiu, daug dalykų mane domina, kaip tai veikia. Ir kai tu domies, kaip kažkas veikia, prisidarai eksperimentų. Eksperimentai neretai veda ir prie kažkokios kūrybos.
3: Tai, sakai, domiesi smegenų veikla, tai kaip veikia smegenys žmogaus?
4: Banaliai. Labai nusiviliu dažnai, kad pati veikiu taip, kaip mes visi veikiam, nes atrodo, tu supranti tarytum, kokie ten mechanizmai, va, ypač psichologiniai ar kažkas tokio. Ir su biologija tikrai mažiau esu susipažinus, bet supranti, kaip kas veikia ir matai, kaip tam pasiduodi. Nes neturime to pasirinkimo, smegenis yra mechanizmas, koks jis yra. Aš daugiausiai darbę su to dirbu, nes mano agentūra, kur aš dirbu realiai su brandingo strategija, kas yra prekės ženklo kūrimas, kas yra iš esmės psichologinio žemėlapio kūrimas, ką žmonės galvos, suvoks, jaus apie tavo prekės ženklą, tai visi tie dalykai aš labai giliai esu įsigilinus, va būtent ką mes jaučiam, galvojam, kai mes įsivaizduojam, kad kažką jaučiam, ką mes iš tikrųjų ten, žodžiu, visi tie dalykai man labai įdomus.
3: Esi įvairių projektų įkūrėja, pavyzdžiui, tavo projektas Geek Propaganda, Geek pasaulis, labai domėjaisi, ar vis dar domėsi?
4: Jo, už manęs šiaip gal kamerą nesimato, bet ten yra spinta su dar krūva komiksu. Man tiesiog Geek Propaganda buvo projektas, kuris tuo metu aš jį pasidariau taip jau, norėjau godžiai pasisemti tos informacijos, tai buvo viena iš smalsių temų. Visada mėgau animaciją, visada mėgau tam tikrą stilių grafinį, visada domino grafinė literatūra, nes jinai yra, gal sakykim, šiek tiek įdomesnė eksperimentui, atradimui, tam smalsumui tenkinti negu tradicinė literatūra, nes be abejo knygas visi mes, na, tikiuosi, visi skaitom ir tai yra gan įprastas dalykas, o grafinė literatūra yra kažkas, ką reikia be to mokėti skaityti. Ne tik tai, kad kaip paprastą knygą paimsi, ją reikia mokėti suprasti, reikia suprasti visus ten dalykėlius, detalės, stilistikas, kiekvienas šešėliukas kažką tau gali pasakyti specifiškai, kaip ir raidės, taip ir grafika, ar ne? Tai man buvo įdomu šitą sritį pasinagrinėti, man buvo įdomu pažiūrėti į tokį dalyką kaip komiksai, kas yra, na, turi ganėtinai stiprų stereotipą, daug stereotipų galbūt nesakyčiau apie save, toks labiau vaikiškumas, paaugliam, vaikam, kažkas linksmas, smagaus entertainmentas, ar ne? Man buvo labai smagu panagrinėti iš socialinės pusės, kaip formavosi pati komiksų kultūra, kas nutiko pasaulyje, kad komiksai pasidarė tokie, kodėl vienu metu buvo priimti tam tikri turinio, pavyzdžiui, sprendimai, nes mes šiandien turim tik labai tą finalinį vaizdą. Oi, Supermenas, oi, Spidermenas, koks nors, ar ne? Ir visi jie egzistuoja, nieks nežino kodėl. Tai, na, žino galbūt tokie kaip aš, vat, ir pasidomėjo, kad tuo metu buvo reikalinga, pavyzdžiui, karo tenai kažkokiu klausimu gimė kažkokia komiksų linija, kuri vėliau pasisuko taip ar taip toliau. Žodžiu, nieko stebuklingo, bet įdomu pasidomėti ir įdomu pralaužti tą pirmą sluoksnį, jog tai yra kažkoks vaikiškas pramoginis dalykas. Tam yra labai daug. Ir aš esu kolekcionierė, šiaip, tiesiog kaip žmogus, esu tokio charakterio persona, kuriai patinka turėti vat, kažkokių dalykų daug. Pavyzdžiui, ančiukų turiu daug. Arba vat, komiksų irgi vienu metu figūrėlių, viso kito. Tam tikros stiliaus, ne visas, aišku, iš eilės, bet rinkau, nes man tiesiog tai yra kažkoks malonus dalykas turėti. Ir apie tai kalbėjau viešai, nes žinau, kad tokių kaip aš yra daugiau. Visada, jeigu tu tiki kažkokią idėją, yra daugiau, kurie jie patikės. Ir tris, man rodos, metus gal aš tą geek propagandą vedžiau. Apie jau visas Lietuvoje su populiariaja kultūra susijusias vietas, parduotuvės, kavines, ką tik tai nori. Atradom kartu su bendruomenė tuo metu susiformavusią, kiek daug iš tikrųjų yra komiksų parduotuvių Lietuvoje, ko mes nežinojom, ar ne? Kai kurios išliko, kai kurios užsidarė. Ir taip toliau. Tai buvo tiesiog vienas gražus, smagus gyvenimo etapas, kurį aš dabar visiškai palikau užnugarį.
3: Paminėjai ančiukus ir besiruošdamas laidai pamačiau, kad Stageit agentūrai tu naudoji ančiuką kaip simbolį. Gal gali papasakot, kodėl?
4: Labai norėčiau, kad čia būtų kokia nors dieviškai prasminga istorija, bet iš tiesų yra šiek tiek tos istorijos. Ančiukus aš tikrai labai mėgstu, ančiukus mėgstu nuo visai vaikystės. Aš išmokau skaityti savarankiškai, skaitydama Donaldą ir kiti. Tai iš esmės man tas antinas yra kaip tipažas kažkokio labai artimo draugiško dalyko. Ir antis šiaip yra smagus gyvūnas. Statistiškai pasaulyje antis yra nuspręstas kaip juokingiausias gyvūnas. Nieks negali paaiškinti kodėl, bet archetipiškai jis tiesiog kelia tokius vat, jausmus, tokį vat, vaizdelį, kad jis yra toks a little goofy, a little kažką, bet tuo pačiu jis gali būti ir labai, na, priešingas visiems tiem smagiem, linksmiem dalykam. Tai šitoj vietoj nepasibaiminom tiesiog kartu su komanda pasitarę, nors pripažinsiu, jiems teko mane nemažai kalbinėti. Aš labai nenorėjau tos įmonės padaryti tokios, na, apie Agnę. Nes nėra tai apie Agnę ir ten tikrai dirba toli gražu ne tik Agnė prie visų projektų, bet vis tik tą antiną sakau, ai, darom. Vat paimam, kad aš noriu, kad Stageitas turėtų vizualinį išskirtinumą be abejo, tai turėtų daugumą įmonių pasidaryti. Ir šitoj vietoj galvojom, o davai, tai galbūna guminio ančiuko siluetas. Nes tai yra, šito vietoj tai tikrai nenoriu laiko užimti atsakymais, bet tai yra ne tik dalykas, kurį aš mėgstu, bet labai stipriai ir psichologiškai atitikmuo tam, ką mes iš tiesų, mūsų charakteriui, mūsų agentūros charakteriui, ne, mūsų vatiem visam psichologiniam archetipam, kaip žmonės gali nutuokti, ko čia tikėtis atėję pas mus, tarkim, pasižiūrėjai tą visą vaizdą. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, visi tie ančiukai ančiukais, bet šalia to egzistuoja ir daugybė kitų tokių purvinų, tokių gritty, kaip aš sakau, elementų, nesu tikra kaip lietuviškai išverst. Ir visa tai sukuria tam tikrą vat, specifinį kvapą. Tu turi iškart pojūti, kas ta Stageit agentūra, kokie tai žmonės ir su kokiu požiūriu jie tave pasitiks.
3: O aš tiksliai ir nesupratau, besidomėdamas, kas yra kūrybinis protas, ką daro kūrybinis protas?
4: Ui, kūrybinis protas yra baisiai sudėtinga. Kūrybinis protas neveltai, jo logotipas yra sukurtas iš tatuiruotės ant mano rankos, kuri yra visiškai susipynusi galva. Šitagi, jisai yra painus. Lietuvoje nieko kito panašaus nėra, tai yra visiškai iš užsienio, sakykime, atvežtas dalykas. Kūrybinio verslo edukacija iš esmės. Paremta tuo, kad sunku supras, kas yra ta kūrybinio verslo edukacija, nors šiandien dieną aš jau, kiek čia jau, turbūt antri, treti, gal metai, kaip dėstau oficialiai kursus ir su užimtumo tarnyba, šitoje vietoje teko bendradarbiauti ir viskuo, tai yra kvalifikacija keliantis kursai individualių kūrybinių paslaugų tiekėjams. Individualiems, atsiprašau, kūrybinių paslaugų tiekėjams. Ir dažnai kūrybiniam prote ten aš rašydavau straipsnius įvairius edukacinius, dar kažką yra video turinio prikurta. Žodžiu, viskas būdavo edukacijos tikslais, bet dabar tai yra išsivystę kaip tiesiog praktiniai kursai keliantis oficialiai kvalifikaciją, suteikiantis dirbti tam tikroje srityje. Tai visą tai aš sukūriau dėl to, kad pati, kiek čia dabar tų metų jau gaunas, 12 metų dirbu kūrybiniai pakankamai srityje ir didžiąją dalį tų metų pradirbau su video produkcija, su komercinė produkcija, su reklama ir panašiais dalykais, taip pat su meninė panašiai. Ir labai labai gerai žinau, ką tai reiškia būti kūrybiniu freelanceriu Lietuvoje. Tikrai nereikia galvoti, kad dirbant kūrybinėse srityse, tu esi menininkas, kuriam, nu, aš padarysiu, ką noriu ir gal man už tai duos pinigų. Ir be abejo, man tai skamba tikrai be galo taip, na, pajokiamai gal, kad aš čia nesąmonę tokia visiems akivaizdžiai sakau, bet labai daug žmonių to nesupranta. Ir labai daug žmonių iš tiesų išeina ant to debesėlio, kad va, aš čia piešiu, fotografuosiu, ten filmuosiu, ten darysiu, na, sričių labai daug. Ir nelabai kas pasirūpina verslo žiniomis. Na, bet jeigu mes ruošiamės uždirbti pinigus už ar tai kūrybą ar ne kūrybą, vis tiek mes uždirbsim pinigus, tai greičiausiai bus verslo sandoris. Ir na, bazinės žinios jos turėtų būti suteikiamos. Tai Lietuvoje niekur kol kas mano žiniomis šiandien dienos, kur yra mokoma kūrybinių kažkokių dalykų, nėra mokoma ir verslo valdymo. Tai aš sukūriau realiai milžinišką šiaip jau programą, jinai yra per didelė visom prasmėm, bet aš tikrai nenoriu mažinti jos dėl kokybės. Didžiulė programa, kurioje yra mokama videografijos pagrindų, kas iš esmės yra tiesiog tai, ką aš tikrai galiu mokyti dėl savo pačios išsilavinimo tame ir patirties, ir kūrybinio verslo valdymo. Viskas apie kainodarą kūrybinių paslaugų, kuri yra visiškai ne tai, ką žmonės Lietuvoje įsivaizduoja. Dauguma dirba pagal ką? Valandinį įkainį, kuris yra didžiausia kančia tiek jums, tiek klientų ir taip tiesiog negali būti, ar ne? Šitagi apie marketingo pagrindus visus, apie brandingą tą patį, ar ne, ir visus dalykus, kurie yra reikalingi, norint iš tikrųjų pasidaryti, na, karjerą, iš kurios būtų galima gyventi.
3: Šiek tiek grįžkime į praeitį. Jūs esate žurnalo protagonistas į kūrėją. Tai aš mačiau, kad jisai vis dar veikia, jisai vis dar funkcionuoja. Gal galit papasakot, kaip jis gimė?
4: Aš jame jau kurį laiką tikrai nesu. Tas projektas mano gyvenime egzistavo kaip jau tuo metu, kai aš jau nebespėjau daryti dalykų ir tikrai gaila, aišku, kad reikėjo išeiti iš tokio labai, na, tokio idėjinio, nu, gražaus projekto ir visa kita. Jisai tikrai labai, labai kilnus, ta savotiška prasme, nenoriu gal taip bendrai sakyti, bet popkultūra jisai kilnus. Šitagi teko išeiti ir tikrai, tikrai labai draugiškai žiūriu, pagarbiai gal netgi žiūriu likusią komandą ir vis, sakyčiau, net negaliu patikėti, kad jie tęsia tą projektą, nes man jau turbūt būtų jau atkaklumo ir kantrybės pritrūkė iš tiesų, nes tokie projektai jie reikalauja tikrai tikėjimo ir meilės tam dalykui, kurį darai. Tai va. Labai, labai, labai didelis linkėjimas jiems už tai, o kas ten įvyko, tiesiog tokio dalyko reikėjo. Mes nusprendėm, mes buvom gera kūrėjų kompanija, nei mes ten kažkokie super artimi draugai buvom, nei kažką, bet tiesiog visi darėm kažką tokio, kaip aš vat geek propaganda, kaip tenai žaidimų balsas, ten dar kažkas, na žodžiu, visokie įvairūs projektai ir panašiai. Ir sako, o davai padarom. Paimėm ir padarėm, ko čia nepadaryt. Ir buvo nuostabu ieškoti visų, tarkim, viršelio meistrų, kas rašys kokius straipsnius, patiem rašyt, aš esu ne vieną straipsnį irgi tą žurnalą parašius. Ir vėlgi, čia veikia ta pati logika. Jeigu tu tiki kažkokią idėją, jeigu tau kažkas yra tikrai be galo įdomu, tikrai atsiras dar bent 1000, 10 000 ar 100 000 žmonių, kuriems tai bus lygiai taip pat įdomu. Jeigu tik tu apie tai pakankamai plačiai ir garsiai kalbės.
3: O kaip prasidėjo Juškienaitės vlogas?
4: Oh my god, čia istorija tai yra tiesiog kosmosas. Čia yra, kas nutinka, kai tu planuoji, o gyvenimas suplanuoja už tave. Nes niekas neturėjo būti, Juškienaitės vlogas niekada neturėjo egzistuoti. Viskas buvo tiesiog dėl to, kad išsirutuliojo dalykai, o pradžia buvo tame, kad vėlgi buvau teatro akademijoje, studijavau teatro režisūrą, galiausiai po 5 metų su pertrauka išėjau iš ten. Ir tuo metu jau sirgau bipolinio sutrikimo. Tai yra maniakinė depresija, anksčiau žinoma, ar ne? Ir pati to dar nežinodama, tiesiog gyvenau savo gyvenimą, visiškai depresavau. Žodžiu, šiandien apie tai esu tiek daug prišnekėjus, kad tikrai galima rasti kiekvienam kanale, kuris yra su mano vardu. Apie tą depresiją istorijų. Bet tuo metu aš nežinau, kad aš sergu ir tiesiog gulėjau lovoje, žiūrėjau į lubas mėnesių mėnesiais, skrolindama telefoną. Labai neretai pildydavau kažkokias apklausas, kaip yra visokie apklausų puslapiai, kurių dabar neminėsiu, bet kur tu tiesiog gali studentam padėti dar kažkas taip toliau. Ir viena iš tų visiškai atsitiktinių apklausų, galimai reklamos būdu, galimai tiesiog kažkur nuėjau, neįsivaizduoju. Ir seniai labai buvo reik paminėti. Buvo Lietuvos balso apklausa. Ir aš sėkmingai ją užpildžiau, visiškai neturėdama jokios mažiausios intencijos jokiam projekte dalyvauti, nes dainuoti aš nemokėjau, jokių planų apie tai neturėjau, turiu tik muzikinį išsilavinimą oficialiai pasibaigus muzikos mokyklą, bet dainavimas į tai neįėjo, ar ne? Tai šitoj vietoj buvo, na, keista. Ir dar keisčiau yra tai, kad Lietuvos balsas man paskambino ir pakvietė sudalyvauti. Ir aš sėkmingai išgirdusi instrukciją, aš čia irgi nesipriesiu, bet psichologiškai, jeigu pasižiūrėtumėt šitoje vietoje žmogui, kuris yra visiškai depresijoje, aš tuo metu buvau negydomai depresijoje, būsena yra labai panaši į, na, sakykim, stipraus gedulo. Ar kažkas tokio, kur tu esi ganėtinai apatijoje, jau kalbėkime apie tokią radikalią būseną. Ir iš tikrųjų vienintelis būdas, kas gali tave išjudinti, yra labai aiškios, trumpos, griežtos instrukcijos. Tai šitoje vietoje, aš, na, palyginimą tokį gal paimiau baisų šitoje vietoje, bet tikrai būsena yra labai panaši, aš tą esu girdėjusi ir iš savo ilgametės psichoterapeutės. Ir tos instrukcijos mane tada labai paveikė. Paskambino, pasakė adresą, atvažiuok ten ir ten. Ir aš nekėliau klausimą, ar aš noriu eiti kažkokį projektą, aš tiesiog dariau tai, kas pasakyta, nes mano galva buvo nieko, absoliučiai. Tai va, nuvažiavau, praėjau kažkokiu būdu atranką nemokėdama dainuotiną, bet balsą turiu ryškų ir žinau, kad jis yra gabus, tiesiog aš nesu jo ištreniravus, tai gal jie ten kažką apsimetė, kad išgirdo. Šitagi ir sudalyvavau projekte. Visa kita ten jau yra vieša istorija, nes aš labai nesidižiuoju to, kas tenai yra, nes manau, kad tikrai nėra geriausia idėja žmogų, kuris nesimokė dainuoti, leisti dainuoti, bet bent jau buvau labai smagi ir artistiška, tas tikrai akivaizdžiai paliko įspūdį žmonėm. Aš tai nežinau, ką aš ten veikiau, nesakau, vis dar buvau pilnoj depresijai. Šitagi. Ir po projekto aš turėjau du kelius. Aš galėjau eiti ir darytis dainininkės karjerą, ką šiandien matom tikrai ne vienas Lietuvos balso anūkas yra pasidaręs, sakykim taip. Bet aš nenorėjau, nes aš jau tuo metu pilnai suvokiau, kad tikrai, ką mes čia darom hybridą. Nei aš moku dainuoti, nei aš noriu dainuoti, kas čia vyksta. Ir šiaip iš didelio gėdos jausmo aš nuėjau ir išmokau dainuoti. Keletą metų ėjau profesionaliai mokintis, kad vis tik nebūtų tokia gėda, na, bet jau aišku buvo palaiko. Šitagi, tai va, ir vietoj to man buvo pasiūlyta kurti video turinį. Visiškai be jokio preteksto, aš to niekada iki tol nedariau, aš nežinau, kodėl tai galėtų man pavykti, bet tavo, na, aš sakau, kodėlgi ne. Tai vienas iš tų variantų buvo tai, kad tapau Lietuvos balso reporterė, tai buvo tiesiog papildoma dalis šalia to, aš ir montuodavau visus tos siužetus, ko šiaip turbūt niekas iki tol ir nežinojo. Šitagi ir paraleliai kūriau iškėnaitės logą, kuris pirmas iki pasileido LNK Go platformą. Iš esmės, ką tai reiškia, tai vyko tas pats Elitas Production House'o vadinamo tų namų kūrybos projektas, mane tiesiog paskirstė skirtingose vietose ir aš dariau belę ką, patikėk tu manim, kaip aš dariau belę ką, aš tiesiog mokiausi filmuoti, kaip sako, on the go. Aš mokiausi montuoti kiekvieną kartą vis iš naujos medžiagos, turinys būdavo tiesiog iš mano galvos improvizuotas, visiškai nesąmonė ir ta nesąmonė patiko tikrai labai labai dideliam kiekiu žmonių, nes jinai kokybiškėjo, aš tai dariau daugybę metų, dariau pastoviai, nuosekliai, kas yra turbūt didžioji sėkmės dalis. Ir iš tikrųjų tai išaugo į vieną labai didelį projektą. Aš pasišalinau iš eterio tada, kai atėjo terminas influenceris. Ir kažkada žinių radijoje dar esu davusi interviu apie tai, nežinau kokią progą, bet tiesiog apie tai, kad atsisakiau jų žodžiais, atsisakiau tos visos auditorijos dėl neaišku ko, jau dabar neatsimenu, kaip jie tą pasakė. Jo, aš labai nenorėjau tos influencerio viso dalyko, labai nenorėjau būti tas žmogus, kuris čia kažkam turi aiškinti, ką čia influencint reikia ir panašiai, man tai skambėjo labai taip, suprantu, kad tai gal irgi nebuvo pats teisingiausias sprendimas logiškai, bet aš taip emociškai priėmiau jį, kad na, vat aš nebūsiu taip. Ir išėjau. Ir dingau iš eterio, vėliau buvo Geek Propaganda labai jau nišinis projektukas ir jau visa kita irgi turbūt neklausimas. Tai vat iškėnatės logas gimė todėl, kad aš nenorėjau dainuoti, nemokėjau dainuoti. Ir produceriai visi tie, su kuriais tuo metu Elitazė vis dar dirbau, sėkmingai norėjo, kad aš būčiau kažkur eteryje. Ir žinokit, aš esu jiems to vietoj labai dėkinga, nes tokiam žmogui kaip aš tuo momentu, tai yra tikrai, na, silpnam, sakykim, su tuo metu mano ta psichologinė visa būklė, kurią aš tik tai pradėjau gydytis per vidurį Lietuvos balso filmavimų, manau, jeigu gerai pamenu, Tai buvo tikrai geras sprendimas duoti man veiklos ir duoti man kūrybinės veiklos. Ir pastatyti kažkokias vėžės ir išvežti. Mano matomumas buvo didelis, aš tikrai pasistačiau po to tam tikrus karjeros žingsnius ant to, kad kažkada pradėjau daryti už kienotės logo.
3: O kaip dabar apibūdintum savo santykį su socialiniais tinklais?
4: Darbinis absoliučiai. Aš nekartą esu sakius, kad jeigu man nereikėtų gyventi tenai reprezentatyvę prasme, turėti kažkokio tiesiogiai strateginių priežasčių būti socialinės tinkluose, aš nesinaudočiau jais. Nes tikrai, aš suprantu, ką tai reiškia scrollinti, doom scrollinti ir žiūrėti visus ten TikTokus, Facebookus, Instagramus, taip tarau, tam, kad atsiribot nuo kažko, tam, kad pabėgti, palsėti galų galiai ir panašiai. Žmonės tai daro dėl įvairių priežasčių. Man nepatinka ta informacija, kurią aš ten randu, man jos yra per daug, jinai yra šiek tiek nereikalinga. Aš esu linkus ieškoti gyvenime stabilumo ir kiek įmanoma tiesios ramybės struktūros kažkokių tokių dalykų. Ir... Na, man nepatinka, kad visas tas turinys į mano galvą eina iš esmės neatsiklausęs, ar aš tą turinį noriu matyti. Kad ir kaip man ten norisi sudėliot, ką aš seku, ko neseku, ką žiūriu, visi algoritmai yra labai linkę kišti naują turinį, mes vis tą žinom. Ir čia yra ta pati priežastis, dėl ko sako kartais, neikit žiūrėti žinių, nežiūrėkit naujienų portalų, nesusigadinsit nuotaiką. Na, aš manau, kad žinias žiūrėti kartais yra gerai, priklauso kurio transliuotojo galbūt. Žinoti, kas vyksta Lietuvoje ir mūsų visams netgi politiniam ypač lygmenį, manau, kad visiems būtų sveika, jeigu galėtume apie tai kritiškai žiūrėti, bet va, tas toksai tiesiog scrollinu ir žiūriu ir renkuosi visiškai tuščią informaciją, gerai, jeigu tai yra 30 minučių per dieną, hipotetiniai skaičiai, tiesiog turime nei mažas kažkoks kiekis, bet jeigu tai yra didelis laiko tarpas ir panašiai, žodžiu, patraukiam iš tos mano dvasingus pamąstymus iš šoną kabutėse. Mintis ta, kad taip, aš sėdžiu tenai dėl prekės ženklo formavimo, dėl komunikacijos, tiek įmonių atžvilgiu, tiek savo pačios, kad aš žinau, ką tai reiškia, jeigu aš visiškai dinkčiau žmonėm iš akiračio. Man to šiuo metu nereikia, man reikia kažką iškomunikuoti žmonėms. Ir kartais tai lengviausia daryti ar socialinės medijos.
3: O ar jautiesi sėkminga ir ką tau reiškia sėkmė?
4: Tikrai nežinau lengvą atsakymą, kas yra sėkmė socialinėse medijose. Sėkmė būtų žmogiškoji, jeigu aš kaip žmogus būčiau suprasta, kaip ir turbūt bet kuris kitas žmogus, suprasta ir netgi galbūt svajonių lygmenį priimta už tai, ką aš reprezentuoju. Tai čia mūsų kiekvieno toksai jau pasamoninis noras priklausyti, būti priimtam ir atras savo bendruomenę, bet nežinau. Aš tikrai nematuoju nieko labai kažkokiais laikais ar peržiūrom ar panašiai, nes tai yra, na, tiesiog iš profesinės pusės žinau, kad tai tikrai yra labai niekinis duomuo. Man gal sėkmė yra tada, kai, kad ir nedidelis kažkoks skaičių žmonių pamato kažkokį mano dažniausiai video turinį ar kažką tokio, ir po to, po pusmečio, po mėnesio, po metų ir kartais po 5 metų gatvėj kažkas ar mieste, ar renginy, ar tiesiog vat prieina ir pasako, žinau, mėgstu, patinka, kaip tu ten tiki tokiais dalykais ir nebijai jų pasakyti. Vat tas toksai išlikimas ilgalaikis. Labai daug jo gaunu šiuo metu, pastaruosius gal kokius 2-3 metus, kai ta karta, kuri užaugo su 2014 metų iškenaitės logu, jinai šiandien yra suaugę žmonės. Man tai yra neįtikėtina. Man visi tie vaikai, kabutėse, tuo metu jie buvo visiškai vaikai, tai buvo 12 metų kartais, 15, aš neįsivaizduoju. Jie šiandien yra suaugę žmonės, 24 metų aš juos sustinku bare su alkoholiniais gėrimais, va, būna toks, tai kaip tai ir kodėl. Ir tu susipažįsti su žmogum kartais net profesiniai srity, kokiam renginy ar projekte, ir paaiškėja, kad jisai tave žino, nes jis buvo ten aukščiausias tavo fanas, kai buvo paauglys. Tai va šitie dalykai, aš labai jaučiu sėkmingai kažką padariusiu su Juškėnaitės vlogu tik dėl to, kad va per šituos 2-3 metus visi tie buvę vaikai, buvę paaugliai, jie visi, kurie prie manęs priėjo, prisistatė, padėkojo, pasidžiaugė, yra labai, mano nuomonė, iš pirmo žvilgsnio intelektualus. Reiškia, kažkokią savo vertybiškai tinkamą auditoriją aš tikrai surinkau. Tai yra emociškai išsilavinę žmonės dažnai, tai yra skaitantys žmonės, tai yra žmonės, kurie turi tikrai akivaizdžiai kritinį mąstymą, sugeba diskusiją palaikyti sveiką ir panašiai. Tai tas man tikrai atrodo kaip sėkmė net po ilgo laiko.
3: O koks žmogus jums yra autoritetas?
4: Aš autoritetų turėjau ne vieną. Jie po truputį visi išeina iš to sąrašo. Ir manau, kad autoritetas, iš savo patirties taip manau, autoritetas gali būti ir labai nesveikas dalykas. Reikia turėti autoritetų dėl tam tikrų priežasčių, bet vėlgi reikėtų jo žiūrėti, nepamirštant, kad tai yra žmogus, nepamirštant, kad tai yra, na, kaip autoritetas pats iš savęs, galbūt labiau idėja mūsų galvose. Įsikvėpti nuo idėjos šaunu, bet sudėvinti žmogų nėra labai šaunu. Ir aš tą žinau iš savo patirties ne kartą nukentėjimo būdu, kai ne tik, kad nusivilti tenka, bet galbūt tu priėmi neteisingus sprendimus dėl to, kad kažkuo ganėtinai per aklai tikėjai. Tai mano santykis su autoritetais toksai kreivas. Aš ir pati esu nelabai linkusi džiaugtis, jeigu kažkas sako, kad aš esu autoritetas.
3: O kokia yra jūsų nuomonė apie tai, kas vyksta Lietuvos politikoje šiomis dienomis?
4: Tai šiomis dienomis mes kalbam apie spalio mėnesio galą. 2025-ieji įdomiausi metai, kokius atsimenu politikoje po Pakso laikų. Kas šiuo metu vyksta politikoje, aš turiu labai aiškią poziciją, jinai nėra slapta, aš ją tikrai reiškiu gan plačiai savo skaitmeniniai visur erdvėj. Tikrai esu priklausanti tiem žmonėms, kurie eina į protestą ir eina į kultūros visus šiuo metu organizuojamus renginius, kad mes tą idėją praneštume, kad pasakytume, na, balsą, kuris ne jau per ilgai ir buvo gal užspaustas ir neišleistas šito vietoj. Tikrai nepalaikau Nemuno Aušros visų minčių, politikos, kažkokios retorikos, dar kažką taip toliau, tai mano pozicija yra gana aiški. Bet aš lygiai taip pat, nors esu dirbus su politinė komunikacija, esu dirbusi su dabartiniais valdžios žmonėmis, tarsi ir esu tikrai su jais ir strateginės pusės nekarta kažką ten daugiau ar mažiau, bet aišku, tikrai ne pačiam giliausiam lygmenį, bet tikrai pabūvus tenai. Tarytum lyg ir kažką žinau, bet vat nenoriu kištis į tai, kad sėščiau ir kalbėčiau.

0: kvalifikacijos apie tai šnekėti, tiesiog. Ir tiems, kurie nori reprezentuotis, kaip kalbantis apie tai svarbius dalykus. Aš nesu ta, kuri gali reprezentuotis, kaip kalbu apie politiką ir manęs reikia klausyti.
1: Ir pabaigai paskutinis klausimas, kai kas pasakytų labai lengvas, kai kas pasakytų labai sunkus, kodėl ši diena gera?
0: Kiek tu valandų? Aš galvoju, kas šią dieną nutiko. Na, pastaruoju metu mano dienos nebuvo labai geros dėl asmeninių praradimų, gal sakykim šeimoje, kurie čia irgi vat, socialinės medijos dėja apie tai irgi labai garsiai sužinojo. Šitagi dėl visų įvykių, nes ir spauda tai apšvietė ir viską. Bet jos po truputį gerėja. Aš tikiu, kad kas yra susidūręs tokiais dalykais, visi mes su jais susidūrėm, žino, kad tai nėra kažkas, iš ko galima greitai išeiti. Tai mano dienos, kad ir labai labai nujodėjo, bet po truputį jose kažką gero atrandu. Paskutinį kartą, kai atradau tikrai kažką labai gero dienoje ir pajutau tikrą tyrą džiaugsmą, buvo visai neseniai, gal kokių keletos dienų atgal bėgyje, aš nusprendžiau iš miesto apsilankymo pas gydytoją grįžti su paspirtuku. Ir tai kažkodėl buvo priminimas man, ką tai reiškia, kai aš galiu nesėdėti įkalintą automobilyje, o rinktis laisvę, kaip važiuot, pro kur važiuot, žiūrėti gražų miestą, žiūrėti gražias Vilniaus šviesas. Ir tai po ilgo laiko buvo pirmas džiaugsmo momentas mano gyvenime ir tada aš grįžau namo ir pasakiau, žinai ką, šiandien aš turėjau tikrai gerą vakarą. Tai vat dėl dienos šiandien nežinau, nes šiaip yra ganėtinai anksti dar, bet tikiuos, kad kažkas gero įvyks, o vat geras vakaras buvo tas.
1: Tai ačiū labai, ačiū, kad sutikai pakalbėti laidoje.
0: Ačiū, David, aš tai nežinau, kodėl, aš nežinau, apie ką mes šnekėsim, aš nežinau, kodėl kažkam dar gali būti įdomu išgirs, kas tai iškėnaite, bet dažniausiai, aš tai pasakau, prie manęs pribėga nemažai vatų nuo 2014 iškilusių veidų ir sako tiesiog fainai, kad yra žmonių, kurie turi, nežinau, kartais jis sako drąsos, aš drąsos pasakyti kažko neturiu, bet man, galbūt man tiesiog atrodo, kad kai kada dalykai yra tie, apie kuriuos kalbėti reikia, nes jeigu apie juos niekas nekalbės, tai niekas galimai apie juos ir nepakalbės, o tada tai bus blogai. Ypač dabartiniam politiniam kontekstui irgi aš pradėjau labai daug kalbėti apie politiką, bet ne dėl to, kad kažką išmanau daugiau negu nežinau, ne dėl to, kad apsimesčiau, kad žinau kažką, ko nežinau. Šitagi, bet dėl to, kad na, yra temos, kuriomis reikia kalbėti ir turbūt mano kartelė tiesiog kita. Arba aš nakališko charakterio, mes nežinom.
1: Tai dar kartą dėkoju, ačiū labai Utenos radijo klausytojai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimtos šnekos, prie mikrofono Dovydas, iki kito kartą, iki.
2: Laida Rimtos šnekos. Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: your whole loose street. Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą gyvai iš šventės. Prie mikrofono Angelė, šią laidą remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien kalbėsime apie 765-ąjį Utenos miesto gimtadienį. Prisiminsime tas gražias akimirkas, tą sukurtą mūsų visų istoriją. Taigi kviečiu pasiklausyti. 2026 metų rugpjūčio 27-29 dienomis vyko Utenos jubiliejinis 765-asis miesto gimtadienis. Savivaldybės organizacinės komandos nuoširdžiai padirbėta ir visų pastangomis sukurta ryški šventė. Tai buvo Utenos miesto 3 dienų festivalis su muzika, sportinėmis veiklomis, skonio atradimais, bendrystė ir istorijomis, kurias kūrėme kartu. Džiaugiamės, kad ir Utenos radio komanda prisidėjo prie šio šventės džiugios nuotaikos. Per 765 metus susipinę tūkstančiai prisiminimų, patirčių ir pasakojimų jungiančių skirtingas uteniškių kartas. Kiekvienas turi savo istoriją susijusią su Utena, pirmus kartus, mažas ir didelės pergalės, vasaras prie žerų, žygių žaliuojančiuose miškuose ar susitikimu su bendraminčiais. Savo istorijomis apie Uteną neretai dalinas ir tie, kurie šį kraštą dar tik atranda. Minint jubiliejinį miesto gimtadienį, norisi pasidalinti tikromis istorijomis apie Uteną, o šventės metu sukurti dar vieną, kurį įsimintų ilgam. Pagrindinę šventės dieną miestas prisipildė sugrįžusių teniškių svečių ir mugės šurmulio. Utenos radio komanda tapo gyvojų jubiliejaus metraštininku. Lankėmės renginių erdvėse, kalbinome dalyvius bei fiksavome nuo širdžiausias akimirkas. Šį turinį kėlėme socialinės platformas, o dabar norime pakviesti pasiklausyti. Radio laidos gyvai iš šventės, kur pakalbinti svečiai, uteniškiai ir parengti. Reportažai iš pagrindinės šventės dienos. Tai buvo ne tik šventė, tai mūsų visų bendrystės ir bendradarbiavimo išraiška. Pakeliui sutikome merą Marijų Kaukiną, kuris pasidžiaugė istoriją, kokią kūrėme Uteną mes visi.
7: Gyvai šventės Utenos radijas pristato savo reportažų ciklą ir sutikome Utenos rajono savivaldybės merą, kuris jau išsirengė, išsipošė į Utenos miesto šventę ir mes keliaujam Vyžuonos parku, tai sveiki merę.
8: Labą dieną.
7: Nuotaika gera, kol kas oras nesubiūrės, šventės įsibėgėjo ketvirtadienį jaunimo diena, vakar miesto piknikas, pats dalyvavote su šeimina taip pat ir Reifo on the Bike tradicinio minimo.
8: Minėm dviračiais.
7: Kokia savijota, kokia nuotaika dabar jūsų?
8: Šventinė, gera nuotaika, trečią dieną, iš tikrųjų visiems pagal skonį, ketvirtadienį jaunimas turėjo savo mėgstamą programą, vakar gal daugiau šeimas, tokia bendrystės diena buvo, o šiandien jau visiems likusiems tiek, bet net ir šiandien visą šventinę dieną bus gana įvairi, prie Dauniškio ežero bus gal daugiau kapelios, vienokia muzika, prie pagrindinės scenos jau kitokia muzika bus, aišku, masė renginių, ir dabar vat, parke matom vyksta golfo turnyras, kitos įvairios varžybos, jam pirmai teniso turnyrą pradėjom, tada dviračių matėm, maratonas prasidėjo užvažiavimai, tai tikrai tos veiklos šiandien daug bus ir labai įvairios.
7: Šalia mūsų yra ką tik tai trečiadienį atidarytas būtent nuotykių parkas Utenoje. Utena gražiai, Utena plečiasi, infrastruktūra auga, ir mes kalbame apie miesto šventę, apie miesto istorijas. Tai kokia yra būtent Utenos miesto ir rajono istorija būtent jūsų kadencijos metu?
8: Na, aš manau, kad mes labai didelį dėmesį savo kadenciją skiriam miesto tvarkai, tai yra sutvarkymų, infrastruktūros, paslaugų kokybei ir aišku įveiklinimui, kas labai svarbu, nes gražus parkai smagu, bet dar smagiau, jeigu juose yra ką veikti. Tai šiuo atveju būtent Vyžuonos parkas, tai tą ir darom, kad būtent šitame parke rinktųsi vaikai, jaunimas, šeimas, būtų veiklų. Pernai atidarėm vaikų žaidimų didžiulę aikštelę, šiemet Laipinių parką, pernai Gryliaus zoną buvo atverta, pastatėm viešą tualetą.
7: Matėm, kad padėlio aikštelė statomas.
8: Padėlio aikštelė šiuo metu statom, baigiam projektuoti ir matyt, kad šiemet net gali prasidėti statybos, tai BMX trasos ir skate parko, tai vėlgi dar viena bus erdvė, kur rinksis ir jaunimas, ir ne tik jaunimas. Tai, nu, manau, su tuo nesustosim ir įdėsim toliau, kad parkas bus pilnai suveikintas ir kad uteniškiai, kaip sakau, nesakytų, ką čia veikti, tenoj važiuojam kažkur kitur, mes norim, kad jie sakytų, einam į lauką ir turėsim ką veikti.
7: Ne tik apie šią erdvę parką mes kalbame, bet kalbame ir apie paties rajono augimą, kitų projektų tikrai yra begalė.
8: Labai daug ir Europos Sąjungos projektų, ir savivaldybės projektų pačių, tai tikrai labai didelis kiekis ir baseino rekonstrukcijai, spa, mokyklos, darželiai, gydymo įstaigos, slaugos įstaigos, socialinės įstaigos, tai tikrai vyksta labai daug, kvartalo aišku tvarkymas, tikrai turbūt teniškai visi mato, kad beveik visuos kvartalos vyksta vieni ar kiti darbai. Gatvių rekordiškai šiemet tvarkom pernai 16 berods, šiemet 17 tvarkysim, tai tikrai tų projektų patys kartais nebesužiūrim, kiek visko yra, bet smagu, kad juda viskas į priekį ir Utena keičiasi.
7: Grįžkime prie pačios šventinės idėjos, kad yra Utenos istorijos. Tai dabar prisiminus paties jaunystės laikus, vaikystės laikus, kai tik tai prasidėjo Utenos miesto šventės. Tai koks poteris ir kokios istorijos sukasi jūsų galvoje prisiminus miesto šventės Utenoje?
8: Tai aš manau, kad kaip ir dabar visiem uteniškiam ar vaikam ar saugusiam visada šventė yra smagu. Reiškia, bus ką veikti, bus kaip sakyt, mes kaip vaikai buvom, aišku, bus saldumynų, bus pramogų, lauktų. Tai va, tai dabar manau, tas taip pat, aišku, šventės tos pasikeitė per tiek metų. Anksčiau gal vienokie atlikėjai, vienoks turinys, dabar aišku, ta šventė pavirto pas mus beveik festivalių, galima sakyti, per 3 dienas. Tas, aišku, atsitiko dėl to, kad vis dėl to mes keliam patys pirmiausia savo kartelę, kad vis dėl to šventė, ar tai koncertai turi būti labai kokybiški, turi būti viskas organizuota labai sklandžiai. Aišku, tuo labiausiai siema organizatoriai, tai organizacinio komiteto vadovė mano patarėja Gerda Rušienė, kuri tikrai kelis mėnesius atiduoda savo laiką vien, kad ta šventė praeitų sklandžiai per tas 3 dienas. Tai tikrai tas, sakykime, kaip sako meras Rimantas Diokas, sako, jo laikais prasidėjo kažkada, kai mero buvo šventės 30 metų ir ta tradicija tęsėsi. Tai ta tradicija džiugu, kad tęsėsi, su kiekvienais, aišku, metais stengiamės būti gal įdomesni, geresni, linksmesti šventėm, tai džiugu, kad pavyksta.
7: Šiandieną bent jau dabar oras tikrai geras, tikimės, kad iki vakaro tos prognozės taip pat įsisklaidys ir nebus jokio lietaus, jokio vėjo, bus puikiai atmosfero nuotaika. Jūsų kaip rajono vadovo palinkėjimas miestiečiams, uteniškiams, miesto piliečiams ir visiems miesto svečiams, kurie atranda Uteną, nes vakar teko kalbinti vilniečius, kurie specialiai atvažiavo į Uteną, kad pamatytų būtent pikniko koncertą, pabūti bendrystėje ir labai džiaugiasi Utena, tai jūsų palinkėjimas visiems, kurie šį savaitgalį nusprendė, kad geriausia laiką praleisti Utenoje ir bendrystėje.
8: Labiausiai noriu palinkėti, kad tas prabėgtų savaitgalis kuo greičiau, kaip jis greit gali prabėgti, jeigu bus daug veiklų. Daug visokio turinio, tai ta ir noris palinkėti, atvykusiems svečiam, aišku, noris palinkėti, kad kuo labiau pažintų Uteną, pamatyti mūsų miestą, ne tik miestą, turim ir seninijas gražias, turim tikrai daug dalykų, kuriuos verta pamatyti atvykusiems iš kitų miestų.
7: Šalia mūsų matosi ir jauni uteniškiai, sakykit, Utena auga demografinė prasme, ar vis tik tai yra augantis, jaunėjantis miestas, ar truputėlį liūdnesnė yra statistika?
8: Sakyčiau, lyginant su kitais mažesniais miestais esam labai neblogoje situacijoje. Aišku, lyginant su Vilnium ar Kaunu ar Klaipėda, tai aišku, nesam taip augantis, turbūt, sakyčiau, gal stabilizavomėms ir jau kelinti metai gyventų skaičius stabilus. Aišku, galėtų būti situacija geresnė visada, norėtumėm daugiau gimusių vaikų, daugiau pirmokų, daugiau darželinukų. Na, bet tikimėms, kad padarysim miestą tokį, kad čia norės atvažiuoti visi ir kur šeimas.
3: Šiandieną turite ir darbinių begalį užduočių, laukia ir mero priėmimo vakaras, laukia velomaratono atidarimas, susitikimas su delegacijomis, bet pats kaip lankytojas, kaip minėjote, kad mėgstate, na, galbūt kažkokiu tai parsinešti lauktuvių šeimai. Ką labiausia vis tik tai iš tos programos, kuri yra tikrai labai gausi įvairia spalvė, pamatyti, aplankyti ir kokią lauktuvę parsinešit į namus?
8: Pamatyti, tai gal man vat, jau beros trečias kartas bus, kaip tenka apdovanot galiūnus, tai tikrai smagu pamatyti, kaip yra keli didžiulis svoris, iš tikrųjų. Tai...
3: Svajojat būti galiūnų?
8: Ne, svajojai, turbūt taip niekada nebus. Bet tikrai smagu matyti visus autosporto atstovus, pažiūrėti, kiek automobilių, motociklų atvažiuoja, visokios technikos, tai daug dalykų yra smagu, o persinešti visada aš mėgstu duonos nusipirkt, mėgstu sūrį nusipirkt, mėgstu džiovintų vaisių nusipirkt, tai tikrai mūgininkų šiandien bus be galo daug, manau, kad visi yra ko nusipirkt.
3: Belieka tik išsirinkti.
8: Jo.
3: Tai ačiū už gerą nuotaiką, už gerą emociją ir tegul tos Utenos miesto istorijos kiekvienam būna įvairios, kad būtinai, kad 765-asis jubiliejinis šventinis šeštadienis būtų įsimintinas ir kiekvienas turėtų savo širdies dalelytę, tiek atiduodant Utenos kraštui, tiek ir pasiimant iš Utenos krašto. Geriausių emocijų, puikių nuotaikų belieka palinkėti. Kartu su Utenos rajono savivaldybės meru mes keliaujame į pagrindinę erdvę Aušros gatvę, Dauniškio ežero pakrantė, kultūros centro kiemas ir visa šurmuliuojantis renginys tik tai Utenoje prasideda, todėl būtinai kviečiame jūs apsilankyti šventėje, kartu su meru galėsite susitikti, pakalbėti ir, žinoma, perduoti labų dienų.
6: Begalė įvairių veiklų vyko pagrindinės miesto šventės metu. Vikingų valčių festivalis, Lietuvos galiūnų čempionatas, Utenos velomaratonas, spalvų bėgimas.
3: Sveiki, mylėjai, mes esame Utenoje Aušros gatvėje, šiuo metu uždaryta, artimiausiu metu prasidės spalvų bėgimas. Šalia manęs tikrai labai įdomi asmenybė, Paulius. Paulius 12 metų išvyko į Jungtinę karalystę ir Utenos, nors kilimo yra iš Utenos ir Paulius turi savo tikrai labai įdomią istoriją susijusią su Utenu ir mes norėsim sužinoti iš Pauliaus viską. Tai labas visų pirma, Pauliau.
4: Labas, Linai.
3: Gera matyti tave ir, Pauliu, tavo istorija yra tokia, kad tu bėgai 1400 km.
4: Tai per Velsą, tai palei Velsą, palei jūrį bėgam su draugu ir per 18 dienų nubėgam.
3: Kaip kilo idėja bėgti, kodėl toksai maršrutas ir vardankojas, ką jis simbolizuoja?
4: Mes daug turėjom, dėl ko tai darėm. Pagrindiniai dalykai buvo parodyti, kokia graži Velsas yra ir kai atvažiuoju tenon irgi noriu pažiūrėti, kokia, nu, kaip visi dalykai šitie gražėja. Ir darėm dėl vyrų galvos ir kaip jie negali, mano lietuvių biškiai
3: prašiau,
4: bet žiūrim, kaip susitvarkyti savo
3: psichologiją,
4: mąstymą galvoje ir bėgimas ir darimas visokių, ar futbolas, ar saliai, kaip padeda žmonėm, tai norėjom padaryti, kad kuo daugiau žmonių žinotų apie tai ir 16 tūkstančių svarų tuo metu su kaip čia pasakyti, surinkom iš kitų žmonių. Tai taip, tai jau buvo nerealus ir adventure, kaip pasiekimas.
3: Nuotykis.
4: Nuotykis ir jau mes labai patenkinti, kad ir padarėm pasaulinį rekordų, nes prieš tai buvo 19 dienų ir 5 valandas, o mes per 18 dienų padarėm. Tai, jo.
3: Pauliau, tu jaunas, kaip buvai gyvenai Utenoje, čia gimiai, taip?
4: Taip, gimęs iš Utenos ir gyvenau iki 11 metų, tada į Britaniją tėvai paėmė, bet jo, atsimenu, kaip čia būdavo futbolą žaidžiau šitoj salėj.
3: Aha.
4: Jo, daug sportavau tuo metu. Ant kiek pasikėtė Utena, kai grįžtų dabar Uteno šventę, aišku, gimtadienį švenčiam. Labai gražu pažiūrėti, kiek parkų, kiek visokių iniciatyvų laukus, aš irgi bėgsiu per šitą spalvotą bėgimą.
3: Taip, taip.
4: Šiandien, tai jo, esu jo, laukiu, nesulaukiu.
3: Yeah. Tavo iniciatyva įkvėpė begalį vyrų ir berniukų susitvarkyti, kaip minėjai, tiek savo psichoemocinę būsę, tiek būtent per fizinę kultūrą, per bėgimą, per futbolą, per sportą, per fizinį aktyvumą atrasti save ir tokių bendraminčių, ar daug yra pasiekėjų būtent tavo iniciatyvos?
4: Ar daug, apie tai pradėjom daug kalbėti, ką tai padarė daug mūsų draugų ir kitų vyrų ir senesnių vyrų, žinai, net mano tėtė, aš net nesakiau taip, bet kai pabaigiau, paskambino ir sako, aš tavį myliu, niekada nesakė man per savo gyvenimą, kad taip ir per šitų iniciatyvų toks dalykas pasidarė, tai iš tikrųjų ant tiek gražu, bet dabar daug draugų atsidaro ir gali šnekėti apie, kaip jų psichologija yra ir kaip sunku kai kurie dalykai ir kaip pašnekė apie tos dalykus, tada yra Britanijoje bent toks sakymas, jeigu turi problemą ir jeigu su kažkuo kitu pasišnekė, ta problema per pusę eina. Tai jo, daug žmonių, daug draugų, kurie priejo ir mokyklose dirbo fizinio mokytojų ir kai aš įdedu TikTok'us šitos videos ir pamato tie mažesnė karta apie tuos dalykus ir galvoju, kad tai pozityviai juos paveiks tas dalykas, tai jo, jaučiuos labai gerai apie tai, nes tu turi gerą kaip impact, nu, influence gerai darau, kad padedu kitai generacijai, tai labai gerai jaučiuos.
3: Gili empatija tavo.
4: Taip, ačiū.
3: Pauliau, kalbame apie Uteną. Utena švenčia jubiliejų, 765 gimtadienis ir pats minėjai, kad Utena pasikeitė, išgražėjo, atsirado parkų, gal net ir žmonės šviesesni, nes pats 12-11 metų išvykai ir na, atrodo tas laiko tarpas tikrai na, net pažįstamai pakeitė Uteną. Ar planuoji sugrįžti, ar galbūt norėtum tęsti savo gyvenimo sėkmės istoriją Utenoje?
4: Ar galvoju sugrįžti, aš visada man Lietuva... Kai buvau biškai jaunesnys, visada galvodavo, o kaip man patinka čia Britanijoje. Man Lietuva labai svarbi ir Utena ir jaučiuos kaip namie. Matai tas vietas, kai, kaip sakiau, futbolą žaidžiau, spardytavėm, bėgiojom, su draugais būdavom. Tai man labai gera čia nais būt. Šiuo metu šeimą bandysiu kurt, va vestuvės bus Lietuvoje iš tikrųjų.
3: Tai kitais,
4: ačiū labai, dėkui. Kitais metais gegužės 29 bus vestuvės ir nu, mano draugė iš Velso, bet pasirinkam Lietuvon grįžti, taip visą padaryt.
3: O gal net ir į Uteną?
4: Ne Utenoj, Molėtos, tai prie pat, bet jo, rajonas tai
3: šeina.
4: Šalia visiškai, taip. Bet šeima turbūt darysim vėlise, bet kiekvieną kartą, kai grįžtų, man labai gera ir šilta ir su žmonėm ir lietuviškai šnekėt, kaip nešneku geriausiai, bet aš bandau praktikuoti, nes nelabai praktikuoju, kai vėlisi būna. Bet kiek jau metų praėjo, 22 metai kaip nebuvau ir kuo toliau, kuo senėjau, tuo man šilčiau ir geriau, kai grįžtų kiekvieną kartą.
3: Tai... Jis tik tai savo šaknis traukia atgal į savo žemę.
4: Ir daugiau pamatai to dalyką, kuo ilgiau praeina, tuo labiau aš patriotiškai labiau jaučiuosi ir utenietiškai.
3: Džiugu? Tai tavo pasaulietiška patirtis, tavo asmeninė patirtis, ypatingai parodant tą iniciatyvą, kada vyrai galėjo susitvarkyti per fizinį aktyvumą ir savo psichologinės problemas, išspręsti savo gyvenimo kažkokius iškilusius sunkumus ir klausimus. Ką palinkėtum uteniškiams, Utenos vyrams, jaunuoliams, visiems miesto svečiams, jubilėjus progą, na ir tiesiog kokią sėkmės istoriją arba tiesiog gyvenimo istoriją tu palinkėtum, kad jie patirtų?
4: Jo, geras klausimas. Aš linkiu žmonėm bandyti dalykus, kurie yra ir vyram, ir moterim, nes visi per tą eina.
3: Visi mes žmonės.
4: Tai. Visi žmonės, iš tikrųjų, tai... Daryti sunkius dalykus, nes aš visada galvoju, jeigu tu sunkių dalykų pats nebandai daryti, tai tau pasaulys tuos sunkius dalykus darys. Tai savis stumt ir kai stumi su savo ambicijom ir su savo žinai, sapnais, kokius nori tu padaryti gyvenime, būna labai labai sunku. Ir kai būna taip, kad atrodo jau pasiduosi, tada yra tas momentas, kai reikia dar daugiau į tai stumt ir daugiau daryti. Ir tada praeini į kitą pusę ir geriau pasidaro, bet tam tarpu ir tada vėl eini per tą tokį nu, kaip gyvenimo tranziciją. Bet jo, aš norėčiau paskatinti visus daryti sunkius dalykus, nes tie dalykai atsiperka, sustiprina tave ir kai darai tuos stiprius ir sunkius dalykus, kad su kitais pasidalintum. Pasakyk, ką tu darai ir dėl ko tu darai. Ir turėk stiprią viziją jo...
3: Tikslą.
4: Jo, dėl ko tu tai darai. Turėt
3: tikslą.
4: Tikslą, dėl ko tu tai darai. Bet darykit sunkius dalykus ir tikiuosi, kad tai pagelbėja tada jūsų gyvenimą. Ir kai darote, šnekėkit su kitais ir dėl ko tai darot.
3: Ok, klausytojams priminsiu, kad Paulius yra tas žmogus, kuris pasiekė pasaulio...
4: Pasaulio rekordą.
3: Pasaulio rekordą per 18 dienų įveikė 1400 km bėgdamas Velsu. Tai ačiū tau, Pauliau, džiaugiuosi, kad esi Utenoje ir belieka palinkėti gero bėgimo šiandieną spalvotame bėgime Utenos miesto šventės metu.
4: Ačiū labai ir davai Utena.
3: Dėkui.
6: Įvairios kitos sporto varžybos, teatralizuota ekskursija, gyvosios miesto istorijos, orkestrų eisena, skambantis miestas, dainų sena tverkim širdis dainai, senijų kieme istorija praėjo mano langu, savo veiklas pristatė su Deikiu, Daugailių, Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų, Tauragnų, Koktiškių, Saldutiškio ir Utenos senijos kartu su tautodailininke meno kūrėja ir sertifikuota tradicinių matų meistrio detatumėntė bražinė nebuvo karpamos senovinės popierinės langų žuolaidėlės. Kiekvienas karpinys tapo subtelių teno senijų istorijų pasakojimų amžinančių tautosaką, šventės ir kasdienybė. Renginių metu buvo siekiama ilgiausios iškarpytos popierinės užuolaidėlės rekordo. Utenos miesto šventė vyko ir unikali bendruomenės turto skulptūra Saldus miestas. Dauniškežiūro pakrantėje uteniški ir miesto svečiai buvo kviečiami suvienyti jėgas bei kartu sukurti įspūdingą saldų meno kūrinį. Ši kūrybinė iniciatyva tapo išskirtiniu renginiu akcentu ir simboliniu bendrystės įrodymų, kurio kulminacija bendra deserto degustacija. Visko neišpasakosi ir nesuminėsi, kiek daug vyko visko, kiekvieno skoniai ir pasirinkimai. Šurmuliavo ir visa Aušros gatve išsidriekusi mugė. Iš visų kampelių suvažiavo žmonės pasiūlyti įsigyti tai, ką sukūrė geriausio. Pakalbinome ir juos, taigi reportažas iš mugės.
3: Esame Aušros gatvė, kuri pavirtusi didžiulę prekybos mugę miesto šventės metu, reikia parsinešti lauktųjų, reikia paragauti, reikia sužinoti, kuo galime nudžiuginti savo artimuosius, kurie dėl vienos ar kitos priežasties nebuvo Utenos miesto šventėje. Todėl labai svarbu nupirkti lauktuvių, zuikio pirago ir, žinoma, pačiam paragauti, kas yra labai labai įsimintina. Taigi, keliaukim į mugę ir nupirkim lauktuvių. Visų pirma, reikia įsigyti baronkų. Baronkų turime įvairiausių skonio. Traškios su aguonom, su įvairiausios skanėstais. Baronkų karalius.
5: Baronkų rojus. Va čia ir yra parašyta pas mus baronkų rojus. Atsirūdorės baronkų rojuje.
3: Kokių baronkų jūs rekomenduojat parsivežti lauktuvių?
5: Nu, matot, mūgiai buvai baronkų nepirkai, neapsiskaito mūgė tada, kad buvai. Tai bet kokiu, kas ką mėgsta, yra saldžios, yra nesaldžios, yra traškios, yra labai saldžios. Yra...
3: Jūsų pačios skaniausios?
5: Mano pačios skaniausios, tai va čia yra, va. Su pomidorais ir kalendra, tai va šitas, mano.
3: Rekomenduojat?
5: Rekomenduoju, aš daug kam rekomenduoju ir daug kas ir perka. Klausom.
3: Ačiū, esam prie kando žandų, pernai mes jau kalbinom būtent šį prekeivį ir čia parduodami yra padažai. Tai patys aštriausi, patys skaniausi padažai. Pažiūrėk, Dovidai parodi, kaip žmonės ragauja ir kaip jie nori įsigyti. Labą dieną!
9: Sveiki, sveiki gyvi, matyti.
3: Po metų mes susitikome. Iš karto klausimas, ar būtent iš tokio čiliuko ir gaminat?
9: Būtent, čia yra habanerai, tai viena iš veikliųjų medžiagų galima sakyti.
3: Kaip sekasi prekyba ir ką rekomenduotumėt lauktuvėms?
9: Nuo praėjusio karto pasipildžiau dar šiek tiek produkciją. Keleto atsirado naujų padažų, čilėlėjų, marinatai. Rekomenduočiau naujų pabandyti. Praeitą kartą atsimenu vieną aštriausią jėmę, tai tikriausiai ir atsimena dėl to mane. Gali dabar degintus jalapenus pabandyti, pavyzdžiui, jeigu norit.
3: Ar galim paragauti?
9: Jo, prašau, galite ateiti. Čia yra čipotlė. Tai nebus taip baisiai, nežinau, kad nuskriaudžiau praeitą kartą, tai noriu dabar šiek tiek švelniau.
3: Atsisveikinu su klausytojais, jeigu kas nutiks, bet čia žanda kanda arba kanda žanda. Kanda žanda, ragaujam. Rekomenduoju.
9: Ačiū.
3: Mes esame Laimutės Sadauskienės kemelyje, kur Laimutė jau pasiruošusi begalę skaniausių, traškiausių šakočių. Labas, Laimutė. Daugybė skanėstų pas jūs. Mes ieškom kažko ypatingo lauktuvim iš Utenos miesto šventės. Miestas švenčia 765 gimtadienį. Kažko tikrai labai reikia specialaus.
10: Nu, tai tuk turim šakočių, turim ir paprastų, ir liofilizuot, nu, kas negali liuplitėno. Turim su rūkštelė, su...
3: Jūsų skaniausi?
10: O dabar įnamiausi. geriausiai praktiškai turbūt su sovietėms, o aš tėvas liofilizuotą mogą.
3: Yra galimybė paragauti?
10: Yra.
3: Ar brangus tie šakočiai?
10: Paprasti po 25, liofilizuotas po 29, su avižom, su kukurūzais po 27 kg.
3: Ar daug šiandieną iškepėt?
10: Jau du iškepim.
3: Mes ragavome ir šį kartą, aš praeitą kartą ragavau čili pipiriukus, tai šakoti mano operatoriui noriu. Ar skanu? Labai skanu, labai skanu. Tai ačiū labai, dėkoju ir mes rekomenduojam būtinai, jeigu norit lauktuvių, tai ateikit čia, įsigykit vietoj kepti krosnyje prie anglių šie šakočiai. Dovydas gali parodyti, va, koks jis skanus ir apskrūdęs šakotukas jau laukia savo klientų. Esam prie spalvotos palapinės ir spalvotai ir kvapni ir labai labai skani. Lofilizuoti produktai įvairiausi prieskoniai, ar puikios arbatėlės ir na, puikus pardavėjas. Tai sveiki gyvi, prisistatykit, iš kur esat atvykę?
11: Rokas, esu iš Alytaus.
3: Iš Alytaus. Tai dzūkelis atvykęs į Aukštaitiją, bando parduoti džiovintas uogas, vaisius ir įvairiausias arbatžolės iš Dzūkijos miškų. Sakykit, ką rekomenduojat ir kas yra pas jūsų asortimente, kas yra labai ypatingai skanu, kad galima parvežti lauktuvių?
11: Asortimentas yra labai didelis, bet jeigu iš uogų lauktuvėm, tai tokia mikčiukas, braškė, vietė, šilavogė. Trys mūsų lietuviškas uogytės.
3: O arbatėlės?
11: Arbatėlės yra šiabrelis, mėta ir su įvairiausiam uogam, su šaltalankiu, avietėm.
3: Ką?
11: Populiariausia.
3: Aha, o ką renkasi labiausiai uteniškiai? Kas jiems pas jūs šiandieną labiausiai patinka?
11: Viskas, kas subraškia.
3: Viskas, kas subraškia. Utena mėgsta saldžiai, labai kvapniai ir labai patinka braškės. Tai va, uteniškiai asocijuojasi su braškiam uogom. Tai kreipkitės prie gurmaniškų kvapnių asortimento, plataus pasirinkimo, kumpių, dešrų, alyvogių, įvairiausių padažų. Mes sutinkame pardavėją Rūną, kuris slepiasi už tai tokių gardžių vytintų dešrų. Sveiki, gyvi Rūnai. Aš net nebejoju, kad jūsų sūriai patys skaniausi, patys puikiausi. Sakykite, prašau, ką reikėtų iš jūsų pasirinkti lauktuvėms šiandien Utenos miesto šventėje?
12: Tai mūsų gal gamybos yra Vilkaviškio rajono, tai yra karvės pieno brandinami su juodgrūdė prie balto vyno, su ožragė, su jelapenu. O šiaip turim vienu geriausių sūrių Lietuvoje, tai yra su trumais. Turi pasaulinį apdovanojimą, sukriaušimą vies, turim vyne brandintas 4 metus saluje, šampanę su figom, gorgonzolo su figom. Ir tai yra imberika, tai yra juodųjų kiaulių mėsytė, kur daugiausiai yra maitinami tik tai gyliais. Pas mus yra toks asortimentas premium klasės. Tai viskas yra gaminama ne prekybos centram, o sakykim, kaip ir Palangoje parduotuvė turim ir Panevėžy

0: Saliamis, sultanai, tokius šitie labai skanus, pažiūrėkite, taraliniai tai yra, irgi jie labai skanus, tai yra tokie, kaip pasakyti, pagardukai, skanukai, kurie gaminami yra praktiškai metus laiko dėl vyno, nes gaminamas vynas, metų laiko pilasi naminis sūris, ten kukurūzų miltai, ekstra virgin aliejus ir va daug skonių.
1: Vat jau smalsauja ir ponia, prašom, gal norėtumėt ką nors įsigyti? Kol kas ne. Nieko, ateis laikas įsigysit. Tai noriu padėkoti jums, kad štai tokią gurmanišką asortį atvežėt į Uteną. Aš labai tikiuosi, kad uteniškiai taps gurmanais, kad ne vien tik tai savo produkciją ragaus, bet ir jūsų pasiūlytos.
0: Yra, iš tikrųjų daug gurmanų ateina ir mėgų, jis žino daug kas iš seniau, kaip sakant, tai visai Utenoje tikrai daug gurmanų yra.
1: Tai dėkuoju ir sėkmės jums.
2: Aš pagavau šamą ir ne iš Dauniškio ežero, bet kaip suprantu, iš kokio nors pajūrio. Iš Šiaulių rajonų. Taip.
3: Grimonėnų kaimų.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Aš matau, kad parašyta mano šamas, tai esate mano šamas ūkio, ko gero, koks nors vadovas jau.
4: Ne, mes čia esam kaip šeimos nariai.
1: Kas jūsų asortyje šiandieną siūlote žuvytę? Nuo šamo, ungurio, matau, kad ir jūros gėrybių yra.
4: Aš galiu viską pasiūlyti, bet labiausiai, ką aš mėgstu, ne, jūs norėtų žinoti.
2: Taip.
4: Aš labiausiai mėgstu skumbrę.
2: Skumbrė.
4: Aš esu skumbrinis. Šeši metus Škotijoje pragyvenau, nu, žinok, neatsivalgiau skumbrės. Gali valgyti ir ryte, vakare, ir nors per pietus.
1: Man pasiūlėt šamo.
4: Taip.
1: Taip, aš noriu paragauti šamo. Labai skanus. Rekomenduojam. Ar galima įsigyti net ir internetu jūsų produkcijos?
4: Mano šamas net.
1: O ką perka uteniškiai šiandieną?
4: Žinok, perka ir ungur, ir ešer, ir šamą. Konservų labai daug perko, nes labai populiarus yra. Ne tik tais Lietuvoje, bet ir Latvijoje, kadangi Lenkijoje mes nevažiuojam, gal ir Lenkijoje būtų populiarų.
1: Mes dar gausim ir konservų, ir kokie čia bus šamo taip pat konservų, tai?
4: Man, žinok, konservus yra priklauso nuo oro sąlygų. Vieną kartą būtų vienas skanės, kitą kartą kitas skanės.
1: O, pabėgo.
4: Kas nukrit, kas
1: nukrit, turėjo
4: nukrit.
1: Taip.
4: Turėjo nukrit.
1: Nu. Gerai, aš padedu šalia.
4: O šakutis pas mus vienkartinis ir...
1: Dėkoju. Mes ragaujam šamo konservų. Labai skanus, labai. Fantastika.
4: Perkant 10-11 dovanų visą laiką yra.
1: Jūs mane atmaitinsit, aš...
4: Ne, jūs tik pavalgyjau atėti.
1: Jūs prijaukinsit mane kaip katiną klausydami.
4: Ne, tai pavalgyt, aš jiems siūlau pavalgyti.
1: Skanai meris.
4: Aš niekad nesiūlau, nieko taip
1: mažai. Labai skanus, viskas.
4: Pas mes leksikonė, tokio žodžio nėra, kad kažką reikėtų pirkti.
1: Mano šamas yra favoritas tarp žuvų dabar, viskas. Ačiū labai, viskas.
4: Manau, dar pavalgyti, nepavalgyti, tu spėgas. Kai pavalgysi, tai gali ateiti, nu.
1: Tokio didžiulio kumpio jūs galvojat, kad aš vienas nesuvalgysiu ir jūs esat teisus, tačiau čia asortimentas yra didžiulis ir mes turime lašinuką rūkyti mėsos gaminiais. Sveiki, gyvi, iš kur atvykę?
5: Sveiki, esu Karolis, atvykę iš Ukmergės rajono, Krikštėnų kaimo.
1: Karoli, ką siūlote uteniškiams ir ką pasiūlysit lauktuvėms iš miesto šventės?
5: Siūlome pačią geriausią ir natūraliausią produkciją. Mūsų visa produkcija yra iš Lietuvos. Pats visko ruošiu, alksta malkom, rūkau, kaip darydavo mūsų senoliai.
1: Puiku, tai pats skaniausias ir šauniausias produktas, kurį uteniškiai šiandieną perka.
5: Tai yra naminė dešra, tai yra jau patikrinta kokybės, pati skaniausia.
1: Ir kiek tokia viena dešra sveria?
5: Gali pažiūrėti. Taip, tai kilogramas 100.
1: O, ne per daugiausia. Karoli, ką palinkėtumėt jūs kaip mėsininkas, kaip puikus mėsos žinovas uteniškiams, kad lašinių daugiau valgytų?
5: Palinkėčiau valgyti lašinius, bet valgyti kokybiškus lašinius.
1: Ir jie yra pas jūs.
5: Be abejo.
1: Ačiū, sėkmės, gražios šventės.
5: Ačiū jums.
1: Baigiam reportažą iš mugės erdvės ir čia šioje Aušros gatvėje mes valgėme begalį įvairiausių skanėstų. Begalį įvairiausių dalykų jūs galite nusipirkti, įsigyti, parvežti savo artimiesiams, todėl būtinai apsilankykite miesto mugėje. Ji yra labai ilga, labai plati ir labai labai įvairialypė. Todėl tikrai atrasite viską savo. Iki.
6: Labas, upė. Kuo tu priekiausi ir kokią tu istoriją kursi? Ar girdėjai, kad šita miesto šventė kažkokią tai istoriją kūrė? O kokia tavo istorija su Utena?
7: Aš čia gyvenu, man labai patinka šitas miestas.
8: Utenos kultūros centro didžioje scenoje nuo 17 valandos vyko iškilmingas miesto šventės atvėrimas, orkestro į sceną sutikimas. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas pasveikino ir įteikė sidabro kibirkšties apdovanojimus. Jubiliejinė 765-osios Utenos miesto šventės metu, iškilmingos ceremonijos metu, nusipelniusiems krašto žmonėms buvo įteikti Utenos rajono savivaldybės savivaldybės garbė ženklelis ir dabro kibirkštis. Šis apdovanojimas skiriamas už ypatingus praėjusių metų pasiekimus nuopelnus ir išskirtinį.

0: dėl Utenos krašto kultūros, švietimo, sporto, mokslo, verslo bei kitas rytis ir krašto vardo garsinimą. 2026 metų Sidabro kibirkšties garbės ženklelių laureatai Ona Leknavičienė, Jaina Baldauskienė, Gabrielius Galiauskas, Jurgita Gudelienė, Gražina Kapčiuvienė, Regina Katinaitė Lumpickienė, Brigita Klimašauskaitė, Šarūnas Kunickas, Kastytis Stankevičius, Audrius Šimkūnas ir Saulė Užkūrėlytė.
1: Labai džiaugiuosi, kad šiemet šventė tuo ypatinga, kad prisidėjo daug organizatorių, daugia funkcijų sporto centras, kultūros centras, komunalinis ūkis, mūsų seniūnija ir aišku, ačiū Gerda, kuri pagrindinė organizatorė bus šventės. Tai tikrai didelis darbas padarytos, belieka, kaip sakė vedėjas, orą apsišarvoti, tikėkime, nepagadins nuotaikas, o jeigu ateis lietutis, tai visada yra skėčiai ir visas kitas priemonės. Tai šiandien, ką noriu palinkėti visiems gražių nuotaikų, gerų emocijų, pasibendraukit, pasibūkit ir su šventės, su gimtadieniu visus.
2: Noriu tiesiog padėkoti Dievui, kad duoda viešpas ir mums. Mes šimtmetį šventėme viskupijos savo dekanatę prieš savaitę, nors po pietų vaisius buvo viesulas, bet iki pietų toks stebuklas nutiko, kad net ir saulė švietė. O dabar už miestą, už žmonės, už tuos, kurie čia bus atlikėjus, noriu perskaityti invokaciją. Dieve laiko ir istorijos viešpatie, šiandien susirinkę į miesto šventę dėkojame už mūsų dovanotus metus, už žmonės, kurie čia gyveno, kūrė, meldėsi ir dirbo, už jų paliktą tikėjimo, kultūros ir meilės savo kraštui paveldą. Laimink mūsų šeimas ir bendruomenės, vaikus ir jaunimą, senolius ir vienišus, dirbančius ir kūrinčius. Padėk mums saugoti tai, ką paveldėjome, branginti tai, ką turime ir atsakingai kurti tai, ką paliksime ateinančioms kartoms. Suteik mums išminties rinktis tai, kas vienyje, drąsos ginti tiesą, jautrumo pastebėti žmogų ir vilties žvelgti į ateitį. Tegul mūsų krašte gyvena taika, tarp žmonių pagarba, o mūsų širdyse dėkingumas ir meilė. Laimink mus, mūsų namus ir mūsų tėvynę.
0: Šventės svečiai ir tarptautiniai partneriai scenoje pasveikino Uteną su gražiu jubilėjumi ir įteikė dovanas.
3: Angelas sutvertas, šiandien iš Angelų muziejus paimtas mūsų anykščių, bet sutvertas specialiai Utenai, kad turime tokį menininką, tautodalininką Valdą Pelegrimą, jis žinomas yra ir pagal sakymą pagamintas išskirtinis Utenai, kad saugotų, globotų Uteną, Utenos žmonės ir jūsų šeimas. Tai tikrai aš noriu atiduoti šį angelą merui į rankas, kad jis visada žinotų, kad geras kaimynas mūsų tauto yra mylimas labiau negu už prastą giminę. Na, iš tikrųjų, ten yra geras kaimynas ir mes džiaugiamės tuo, kad tokį kaimyną turim.
4: Labadiena, gražioji Utena. Didžiulė ir nuoširdus jums linkėjimai iš ežerų krašto, iš 209 ežerų krašto. Utenos istorija persipina su grožiu, ežerų mėlynumu, su paukščių čiulbesiu. Dėkojame jums už kvietimą. Šventės gražios jums, linksmybių, gražaus pasibuvimo. Džiaukitės ir gražykite savo Uteną.
5: Gėlą Uteną, kolegos ir Mario, tiek arčiau bus greičiau. Utena tampa galingų miestų, o rajonas tampa tikrai kurortiškų kraštų. O jei žiūrėtume į antrą Lietuvos tikėjimą, antrų miestų Lietuvoje. Ir viskas ne šiaip pasiranda. Ir visko per metus, per dešimtmečius, bet tą rezultatą duoda jūsų bendras darbas, bendra jėga. Negali sakyti, kad Utena nebuvo graži. Ir negali sakyti, kad anksčiau valdžios dirbo blogai. Bet viskam yra savo eilė ir savas metas. Tas metas dabar yra čia, ant scenos. Tarp tų šimtų žmonių, kurie kuria Uteną veda į priekį, aš nekalbu apie 10 000 gyventojų, bet tarp tų, kurie dirba viešam sektoriui, yra vienas žmogus. Tai yra meras, kuriam to tenka daugiausiai ir tarp matomų darbų yra nematomi darbai, ne viskas miestiečio akiai taip paprastai pasimato, ką mėginama daryti kabinetuose ar kitą kartą ilgai po darbą. Ir baigiant šią kadenciją, aš noriu pačiam įteikti asmeninę dovaną kaip sako, kad nepasikeitė žmogus, bet aš žinau, kad per 4 beveik metus jisai šiek tiek pabrandėjo. Tokia yra darbų kaina. Ir aš labai linkiu, Marijau, kad tave ilgai ir nebereiklo gertų ir mylėtų Utenos žmonės.
6: Labai diena, linkėjimai iš Kupiškio. Iš tikrųjų, jūsų tiek daug susirinko turbūt dėl to, kad 7-6-5 labai gražus skaičiai. Bet jūs esate labai darbštų žmonės, nuostabiai, kurie ten puošite savo miestą ir puikiai atrodantį savo rajoną. Jūs atlaikėte net vėtras ir išgyvenote, jūs esate šaunuoliai. Ačiū mere už lyderystę šiam regionui ir šiam rajonui. Dar kartą, Kupiškėnai, jūs sveikina su švente.
7: Noriu perduoti švenčiausius linkėjimus iš Švenčionių krašto. Ir mes, kai kalbame visą laiką apie Uteną, tai galvojame visą laiką, kad yra mūsų sesė, kaip ir Ignalina. Tai nuostabus kraštas, visą laiką nusidriekęs ežerais ir upėm. Tai nuostabi draugystė, bičiulystė ir tikrai nuostabu būti čia. O šiandien noriu Utenai palinkėti, kad miestas oštų, bet ne nuo vėtrų, o nuo pačių geriausių emocijų. Su gimtadieniu, Uteną.
8: Ukmergės rajono savivaldybės mero Dariaus Varno ir visos mūsų bendruomenės vardu sveikiname jūs šio gražaus gimtadienio miesto festivalio šventės proga. Ir tikrai labai nuoširdžiai džiaugiantis mūsų miestų draugystė, norisi palinkėti, kad Utena augtų, gražėtų ir kurtų tokias gražias akimirkas, kokios tikiu bus sukurtos šį vakarą. Su švente, gero visiems laiko.
9: Turiu šiandien garbingą misiją perduoti nuoširdžiausius, geriausius palinkėjimus jums gimtadienio proga nuo Visagino gyventojų. Kiekviena jūsų pergalė, kiekvienas pasiekimas, ar sporto, ar švietimo srityje, ar kultūros, ar pritraukiant investicijas, mus džiugina. Nes jūsų pergalės, jūsų pasiekimai, tai yra ir mūsų pergalės, ir mūsų pasiekimai. Norėčiau padėkoti merui už aktyvų bendradarbiavimą tarp mūsų miestų, stiprinant regioną. Ir teikti simbolinę dovanėlę, paveikslą, kad dažnai mus prisimintų. Geros šventės.
5: Šiandien didelė garbė ir galimybė stovėti čia prieš jūs ir sveikinti mūsų draugiškus kaimynus Uteną su nuostabiu jubiliejumi. Zarasai ir Utena tai labai draugiški kaimynai. Todėl draugiški kaimynai ne tik vieni pas kitus atvažiuoja pasveikinti, bet ir žino, pas ką šiandien vyksta pats kiečiausias renginys Lietuvoje. Todėl visi mes esame šiandien čia Utenoje. Tai Zarasų vardu sveikinu Uteną dar kartą su gimtadieniu ir siunčiu iš Zarasų skanius ir tokius linkėjimus.
10: Miestai partneriai. Čelmo savivaldybės mera Jakub Banežek.
11: Labas vakaras, Utena. Šanotni pani merze, šanotni państwo, drodzy mieszkańcy Uteny.
10: Gerbiamas mere, miesto vadovai, mėly Utenos gyventojai, nuoširdžiai dėkojame už kvietimą į Utenos 765 miesto gimtadienį. Mums didelis džiaugsmas ir galbės šiandieną būti kartu su jumis. Elma ir Utena sieja žmonių artumas, abipusis geradariškumas ir įsitikinimas, kad mūsų miesto bendradarbiavimas kuria tikrą vertę. Mūsų partnerystė tai ne tik savivaldybių bendradarbiavimas, bet ir visų pirma ryšys, kurį kuria gyventojai, organizacijos ir žmonės per daugelį metų užmezgė tvirtus ryšius. Dėkoju visiems prisidedantiems prie mūsų miesto bendradarbiavimo. Tikiu, kad Helmo ir Utenos laukia daugybę bendrų projektų, susitikimų ir iniciatyvų, kurie leis mums dar daugiau visi vieniems kitiems pažinti vienus kitus. 765 gimtadienio proga linkiu, kad Utena augtų ir klestėtų, būtų saugus, modernus ir draugiškas miestas, o ateities kartos galėtų su pasididžiavimu kalbėti apie savo miesto istoriją ir laimėjimus. Su švente Utena ir buvo pridėta stole 100 metų ir priekį. Prieinių savivaldybės Latvijos atstovė Madara Pastarė.
12: Labas vakaras. Būtė dar Utenis vadį, dar kai Utenė už pilsantys vakų vėsų. Gražyjus šventės.
10: Gerbimų Utenos rajono vadovai, mėly uteniškiai ir miesto šventės svečiai. Prienų savivaldybės vadovų ir gyventojų vardu nuoširdžiai sveikiname su reikšmingu 765 gimtadienio ir gražiu jubiliejumi. Šiandieną Prienų savivaldybės atstovaujame mes, savivaldybės specialistų komanda, ir mūsų meras Aldis Adomovič ir visa taryba siunčia jums pačius nuoširdžiausius ir šilčiausius sveikinimus. Mūsų savivaldybės sieja glaudi draugystė, bendri projektai ir kaimyniška šiluma. Pastarosiamis dienomis visi patirinėjome stichijų nelaimį išbandymus, tačiau jos dar kartą parodė mūsų žmonių stiprybę, ištvermę ir gebėjimą įveikti sunkumus. Linkime Utenai tolimesnio klestėjimo, gyventojams sveikatos, džiaugsmo ir pasididžiavimo savo miestu, o mūsų savivaldybėms ir toliau puoselėti bei stiprinti šią gražią draugystę su 765 jubiliejumi Utena. Taip pat norime į sceną pakviesti Pontinijos savivaldybės Italijoje atstovą Giovanni Bottoni.
13: Ciao Utena! Porgo a tutti voi i migliori auguri per la ricorrenza del 765esimo anniversario della vostra fondazione.
10: Visiems nuoširdžiai sveikinimai su 765 gimtadienio proga nuo Pontinijos savivaldybės mero Eligio Tombolio ir visos administracijos. Aš Giovanni Bottoni, Pontinijos savivaldybės tarybos narys, kartu su savo kolegomis Ronči Fernando ir Giuseppe Silvio Belli dėkojame už kvietimą dalyvauti jūsų šventėje. Gražus mūsų miesto bendradarbiavimas ir ryšys užsimezgė daugiau nei prieš 35 metus ir nuoširdžiai tikiu, kad mūsų tautos ir kultūros tradicijos papročiai susipina ir kuria ilgalaikį ryšį. Jūs esate stipri, atkakli ir svarbiausia svetinga tauta. Už tai esame jums dėkingi ir didžiuojamės galėdami būti Utenos miesto partneriais. Sveikinimai Utenos rajono savivaldybės merui Marijui Kokėnui, vadovų komandai, miesto šventės organizatoriams ir visai miesto bendruomeniai ir svečiam. Ir taip pat norime pakviesti čia į sceną Rezeknės savivaldybės atstovė Jekaterina Paškevičia.
14: Labvakar, Utena. Godātais Utenas rajona pašvaldības mēra kungs, dārgie Utenas iedzīvotāji un svētku viesi. Rēzeknes valstpilsētas domes un visu rēzekniešu vārdā no sirds sveicu jūs Utenas svētkos.
10: Gerbiamas Utenos rajono savivaldybės merė, mėly Utenos gyventojai ir šventės svečiai. Rezeknės tarybos ir gyventojų vardu iš viso širdies sveikinu jūs ir jūsų šventę. Ši šventė visuomet ypatinga, nes turime galimybę susitikti su partneriais Utenoje. Utena ir Rezeknės kartu gyvendina projektus, dalinasi patirtimi, dėkojame Utenos savivaldybė ir jos gyventojams už visuomet šiltą priėmimą, svetingumą ir draugystę. Žinoma, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis dar ilgus metus. Ir kartu tęsime bendrus projektus. Šios šventės metu linkime Utenai klestėti ir kviečiame jos gyventojams pasididžiuoti ir mėgautis savo miestu. Nuo širdžiausių didžiausių sveikinimai šventės proga. Ir norėčiau taip pat pakviesti, matau, pasiruošę ir nuostabiai pasipuošę Lietuvos kariuomenės, karinių jūrų pajėgų flotilės, patrulinių laivo Sėlis, vadas kapitonas leitenantas Mantas Kasparas.
15: Gerbiamas miesto merė. Garbus svečiai, mėlė uteniškiai. Šiandien man ir visai patrulinio laivo Sėlis delegacijai yra didžiulė garbė dalyvauti jūsų miesto šventiniuose renginiuose. Už tai nuoširdžiai noriu padėkoti gerbiamam miesto merui ir žinoma jo komandai. Už glaudų bendradarbiavimą bei šiltą priėmimą. Noriu, kad žinotumėt, kad kariniam jūrų pajėgom ir patruliniai laivai Sėlis Utena nėra tik taškas Lietuvos žemėlapyje. Tai yra mūsų krikšto miestas ir tarsi uostas, į kurį yra gera ir malonu visada sugrįžti. Šiandieną buvo daug visko prilinkėta, bet aš norėčiau įnešti šiek tiek jūrinės dvasios. Ir savo tarnybą laivuose supratau vieną tiesą, kad laivas yra stiprus tiek, kiek yra stipri, vieninga, atsakinga ir pasiaukojanti įgula. Kai visą tai turime, visos užduotis yra padaromos taip, kaip reikia ir tada, kada reikia. Tai šiandieną to paties noriu palinkėti ir miestui,
16: ir visiems Utenos bei rajono gyventojams. Išlikti stipriems, pasiaukojantiems, vieningiems ir atsakingiems, dirbant dėl Utenos miesto labo. Na ir galiausiai, pabaigai, norėčiau palinkėti visiems gražios šventės ir su gimtadieniu. Mūsų mylimas, gerbiamas Krikšto mieste, gero vėjo ir tvirtai užduoto kurso pirmyn.

0: Koncertavo Egidijus Sipavičius, Žemaitukai, Drina Rokasian, Verup koncertas, užsibaigė specialiaisiais efektais ir jų šou, taip pat koncertų metu Utenos Juventus komanda pristatė savo sąstatą. Kiekvienas tapo šventės dalimi, kuris subūrė gyventojus, sukvietė išvykusius uteniškius sugrįžti namo, o svečius mėgauti žinomų Lietuvos atlikėjų koncertais, dalyvauti sporto ir kultūros pramogose išragauti, pažinti ir atrasti Uteną. Utenos gimtadienis tai ne tik istorija, bet ir mes visi. Šiemet 765-ąjį jubiliejų šventėme garsiai. Utenos radio komanda dėkoja pašnekovams už išsakytus nuoširdžius žodžius mūsų miestui Utenai. Te mūsų miesto veidas įkvėpia kiekvieną džiugesiui ir nuotaikingai emocijai, o jo aidas sklinda plačiai. Radio laida gyvai iš šventės remia Utenos rajono savivaldybė. Dėkojame Utenos rajono savivaldybei už progą dalyvauti šioje miesto šventėje ir tapti jos dalimi. Gerosims nuotaikos, mylėkime savo kraštą, savo gimtąjį miestą ir garsinkime jį visoje Lietuvoje ir už jos ribų.
1: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Rinkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Ieva Joko, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

Gabrielius Pagelis, nubučiuota. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

problemos, tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė, kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet visą

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlį.

0: Mėly bičiuliai, dabar išgirsite istoriją apie Mozę.
1: Keliaukime su laiko mašina į praeitį.
0: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugija.
2: Kai izraelitai apsigyveno Egipte, iš jų išaugo didelė tauta ir pasklido po visą šalį. Egipto faraonas susirūpino. Izraelitų darosi vis daugiau. Kas gali žinoti, kada jie sukils ir sunaikins mus? Visoje šalyje buvo paskelbtas toks faraono įsakymas. Nuo šios dienos visi izraelitai yra egiptiečių vergai. Jie turi dirbti pačius sunkiausius darbus, o jų gimusius berniukus turite išmesti į Nilo upę. Tuo metu vienoje izraelitų šeimoje gimė mielas berniukas. Kad neaptiktų egiptiečių kareiviai, mama jį paslėpė Nilo pakrantės nendrėse. Netrukus prie Nilo maudytis nusileido Egipto faraono duktė. Pastebėjusi tarp nendrių pintinę, įsakė ją atnešti. Iš pintinės pasigirdo kūdikio verksmas. Oi, koks mielas, susižavėjo faraono duktė, paėmusi jį ant rankų. Ji nusprendė berniuką auginti kaip savo vaikelį ir pavadino jį Moze. Mozė užaugo. Jis gyveno faraono rūmuose, tačiau žinojo, esas izraelitas. Vieną dieną, lankydamasis pas giminės, Mozė pamatė vieną egiptietį mušant savo vergą izraelitą. Iširdęs Mozė egiptietį sumušė negyvai. Baisų dalyką padariau, įsigando Mozė ir pabėgo iš Egipto. Jis nukako iki Midjano žemių ir nusprendė ten apsigyventi. Prabėgo daug metų ir vieną dieną įvyko kažkas nepaprasto. Išėjęs į laukus avių ganyti, Mozė pamatė degantį krūmą. Krūmas buvo visas apimtas ugnies, tačiau nesudegė. Mozei priėjus, iš degančio krūmo pasigirdo balsas. Mozė! Mozė! Mozė priėjo arčiau. Aš esu tavo protėvių Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Aš girdėjau engiamų izraelitų šauksmą. Aš noriu juos išgelbėti, nuvesti į jiems skirtą į kraštą. Keliauk pas faraoną ir išvesk mano tautą iš Egipto. Mozė apstulbo. Argi aš galėčiau atlikti tokius dalykus? Aš būsiu su tavimi, pažadėjo Dievas. Eik, o aš pamokysiu tave, ką daryti. Tau padės tavo brolis Aaronas. Mozė grįžo į Egiptą ir kartu su Aaronu nuvyko į faraono rūmus. Valdove, leisk Izraelio tautai išeiti iš Egipto. Tokia viešpatės Dievo valia. Tačiau faraonas tik nusišaipė. Kasgi tas viešpats, kad aš jo nepažįstu? Jei jis dievas, lai parodo stebuklų. Mozei ir Aaronui apsireiškęs dievas vieną po kito darė stebuklus. Aaronas metė ant žemės Mozės lazdą ir ji virto gyvate. Kai lazda sudavė Nilo vandeniui, upės vanduo pavirto krauju. Tačiau faraono širdis buvo kieta ir jis vis tiek kartojo, neleisiu.

0: Tuo tarpu Dievas Egiptui vieną po kitos siuntė nelaimės. Visą šalį užplūdo varlės ir uodai, pakilo spiečiai musių. Musiai sapniko faraoną ir šis ėmė šaukti. Supratau, supratau, aš jūs išleisiu, tik nuvykite muses. Tačiau, kai spiečius nuskrido, faraonas savo pažadų nebeprisiminė. Ligos užpuolė naminius gyvulius ir žmonės. Užėjo baisi kruša, skėriai nugraužė žolę ir medžius. Visą Egipto kraštą apgaubė juoda tamsa. Mozės žodžių faraonas neklausė. Po 9 nelaimių Dievas kalbėjo Mozei. Šį vakarą Egiptą ištiks paskutinė nelaimė. Izraelitų namų duris patepk ėriuko krauju. Šitaip išgelbėsi jų šeimas. Tą naktį dėjosi baisus dalykai. Visose egiptiečių šeimose mirė pirmagimiai vaikai. Tvartuose nugaišo pirmagimiai gyvuliai. Visas kraštas vaitojo ir gedėjo. Pasimetęs faraonas pasišaukė Mozę ir Aaroną ir paliepė. Tučtuojau palikite Egipto žemę. Eikite ir veskite savo tautą kuo greičiau. Pagaliau izraelitai buvo laisvi. Mozė su Aaronu skubiai surinko tautą ir tą pačią naktį leidosi kelionin. Jų tikslas buvo Dievo pažadėtoji Kanaano žemė. Jie keliavo pėsčiomis, nešdamiesi visus savo daiktus, vesdamiesi dideles gyvulių bandas. Dieną Dievas rodė jiems kelią debesies stulpų, o naktį ugnies stulpų. Tuo tarpu Egipto faraonas persigalvojo. Kaipgi aš leidau izraelitams išvykti, o kas dabar atliks sunkiausius darbus? Jis įsakė: surinkite kovos vežimus iš visos šalies, kuo skubiau kinkykite žirgus, pasivykite ir grąžinkite juos atgal. Pats faraonas sėdo į kovos vežimą ir su visa nesuskaitoma kariuomenė leidosi izraelitams pavimui. Izraelitai jau buvo pasiekę Raudonosios jūros pakrantę, kai atsigręžę pamatė, kad juos vejasi Egipto kariuomenė. O siaube, tai faraono kariauna, mes žuvę. Priekyje jūra, už nugaros priešai, nei bėgti, nei grįžti. Nebijokite, ramino žmonės Mozė, būkite tvirti ir pamatysite mūsų viešpaties galę. Girdėdamas izraelitų šauksmus, Dievas tarė Mozei: liepk žmonėms eiti į priekį, o tu pakelk savo lazdą ir ištiesk rankas viršum jūros. Kai Mozė, iškėlęs lazdą, ištiesė rankas virš jūros, vandenys pakilo ir prasiskyrė, atidengdami dugną. Izraelitai paskubomis leidosi per jūrą atsivėrusiu taku, o vandenys stovėjo abiejose pusėse kaip sienos. Egipto kariuomenė leidosi per jūrą jiems iš paskos. Tuomet debesies stulpas staiga pajuodo, užstojo izraelitus ir neleido egiptiečiams prie jų prisiartinti. Izraelio tauta laimingai persikėlė per jūrą. Kai paskutinis žmogus žengė į krantą, Mozė ir vėl ištiesė rankas virš vandens. Staiga vandens sienos suyro. Baisiai šniokšdama, jūra sugrįžo į savo vietą ir užliejo taką. Faraono kariai puolė atgal, tačiau nesuskubo. Vandenys paskandino kovos vežimus su visa kariauna, ne vienas neišsigelbėjo. Patyrė tokį išgelbėjimą, izraelitai giedojo pergalės giesmę. Giedokime viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo. Jis mus išgelbėjo. Aukštinkime jį. Izraelitai tęsė kelionę, o Dievas juos lydėjo savo globa bei stebuklais. Ant Sinajaus kalno jis per Mozę paskelbė tautai 10 įsakymų. Akmens plokštė su įsakymais buvo įdėtos į auksinę sandoros skrynę. Po 40 metų trukusios kelionės Dievo tauta išvydo pažadėtąją žemę.
1: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugiją.

0: aš tavęs nepamiršau.
1: Mielas klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę.
2: Jūs klausotės Vakaro žvaigždelės.

0: Kalno papėdėje gyveno senelis ir senelė. Senelis kasdien pasiimdavo žabų ryšulį ir eidavo pardavinėti į miestą, o senelė likdavo namuose. Taip jie sutardami ir gyveno. Ir štai vieną kartą pridrebė šalto sniego. Senelis, kaip ir kiekvieną dieną, pasiėmė žabų ryšulį ir išėjo kalnų keliu. Beidamas išgirdo, lyg kas verktų.
1: Kas čia dabar?
0: Panašu į paukščio balsą. Pasistiebė senelis ėmė dairytis į visas puses.
1: Atrodo štai ten.
0: Ir senelis puškuodamas užlipo ant kalvelės. Jos viršuje po ąžuoliuku į kilpą įkliuvusi blaškėsi gervė. Baltais sparnais plakė sniegą norėdama išsilaisvinti, bet kilpa nepasidavė.
1: Nesisteng, gervelė.
0: Senelis nupjovė virvę ir ištraukė gervę.
1: Turbūt ir sparnelius skauda, bet rimto žaizdos atrodo nėra. O dabar kuo greičiau skrisk iš čia? Ir žiūrėk, antrą kartą į medžiotojo pinkles nepakliūk. Saugokis, gervelė.
0: Gervė linksmai pasipurtė, plačiai išskleidė sparnus ir pakilo į padangę. O senelis nulipo nuo kalnelio ir nuskubėjo į miestą. Nors dribo šaltas sniegas ir pūtė žvarbus vėjas, senelio sieloje buvo šilta. Kiekvienam būna gera širdyje padaris gerą darbą. Ir seneliui tai buvo, nes jis išgelbėjo gervę.

0: mieste senelis pardavė žabus, o už tuos pinigus pripirko dovanų. O vakare grįžo namo. Ei, senelė, aš šiandien padariau gerą darbą. Todėl esu laimingas. Ir patogiai įsitaisęs prie židinio, su malonumu papasakojo senelį, kaip išgelbėjo gervę. Tikrai puikiai padarei. Toks džiaugsmas gerviai, pritariamai lingavo senelė. Tuo metu, bum, bum, bum, pasigirdo beldimas. Kažkas pabeldė į duris ir mielu balseliu pasisveikino. Labas vakaras. Senelė atsistojo ir nuėjusi atidarė duris. Už durų baltame sniege stovėjo jaunutė graži mergina. Esu keleivė, beidama išklydo iš kelio. Gal leisite pernakvoti vieną naktelę? Drebančiu balseliu prašneko mergina. Suprato senelė, kad mergina be piktų kėslų. O kadangi ir senelis buvo geros širdies, tuoj pakvietė ją į vidų. Mergina nusipurtė sniegą ir atsisėdo prie židinio. Ji vilkėjo gervių piešinį išpuoštą kimono. Nuo šalto sniego ir jos atrodė negyvos. Įmesdama į židinį malkų, senelė paklausė. Šalta ar ne? Nors mūsų namelis ir labai mažas, bet mes niekada neatsisakome padėti. Būkite pas mus kiek tik norite. Kitą rytą, vos praaušus, mergina atsikėlė pirmoji. Prinešė vandens, nušluostė dulkes ir kitaip padėjo seneliai. Taip ir pasiliko mergina gyventi kartu su seneliais, tarsi jų duktė būtų. Vieną kartą mergina sako, galėčiau ką nors išausti, aš puikiai audžiu. Ar kartais neturite staklių?
1: Turime, senelė jaunystėje audė.
0: Ir senelis iš svirnelio, kur sukrauti padargai, atitempė senutėles stakles. O, kaip gerai, aš dabar galėsiu austi. Bet kol ausiu, jūs negalėsite į mane žiūrėti. Net slapčia pažvelgti nebus galima. Senelį ir senelę pažadėkite, kad į mane nežiūrėsite.
2: Gerai, nežiūrėsiu, pažadėjo senelė.
1: Taigi ir aš pasižadu, davė žodį senelis.
0: Tada mergina nuėjo į galinį kambarį ir klepu, tarkšt pradėjo austi. Nuo ryto iki vakaro nenutilo tarškėjimas. Merginos išausta drobė žvilgėte žvilgėjo, tokia buvo nuostabi. Koks gražus audinys, o spalva tiesiog akį traukia.
1: Kaip puiku, tokį audinį galima brangiai parduoti.
0: Senelis pasiėmė audinį ir išnešė į miestą parduoti. Miesto žmonės pamatė tokią grožybę, baisiausiai nustebo ir nuvedė senelį į pilį. Ponas taip pat susižavėjo to audiniu.
1: Tai bent puikumėlis bus išeiginiams drabužiams
0: ir nupirko audinį už didelius pinigus.
1: Atnešk dar, gerai užmokėsiu. Kiek tik panorėsi,
0: užsiprašė ponas dar vieno rietimo. Apsidžiaugė senelis. Grįžęs išdėliojo pinigus priešai senelį ir merginą sakydamas. Štai kaip brangiai pardaviau audinį. Kai išaudė naują drobę, ją taip pat nunešė į pono pilį ir už ją gavo daug pinigų. Senelio ir senelės gyvenimas labai pagerėjo. Senelių veidai linksmėjo, o merginos veidelis vis labiau nyko.
2: jau buvo ne baltas, o melsvas. Ir pati sulyso, judesiai tapo vangus, pradingo ir anksčiau buvęs žvalumas. Ar tik nesusirgai, vargšelė, turbūt persidirbai, galėtų nors kiek ir pailsėti neuzdama. Ne, nieko neatsitiko, juokdamas atsakė mergina, tačiau jos juokas nebuvo linksmas. Vieną vakarą seneliai sėdėjo prie židinio ir pašnipždom kalbėjosi. Negerai šitaip, gal mergina ne iš gerųjų? Ei, paklausyk, taip tyliai dirba staklių pakojai net negirdėti. Juk turėtų būti visai kitaip. Gal ir teisybė šneki, seni? Tikrai kitoks garsas turėtų būti.
1: Ir iš kambario pasigirdo staklių barškėjimas. Klepu, klepu, tarkšt, tarkšt.
2: Negerai taip. Pažiūrėkim slapčia. Negalima, juk davei merginai žodį, kad nežiūrėsi. Tik truputį, aš tik žvilgtelėsiu, ji nieko nesupras.
1: Senelė truputį pravėrė duris ir prisitaikiusi slapčiomis žvilgtelėjo pro plyšį.
2: Oi!
1: Garsiai išsprūdo jai.
2: Kas atsitiko, kas ten?
1: Slapčia pažvelgė ir senelis.
2: Oho, štai kas.
1: Ir senelis nustebo. Kągi pamatė senelis su senele? Tai buvo keistas ir nuostabus dalykas. Prie staklių sėdėjo gervė. Klepu, klepu, tarkšt, tarkšt, audė gervė. Jis napu vis įsiraudavo plunksną, pridėdavo prie siūlo ir su juo jausdavo. Žiūrėk, seni, ta mergina gervė. Taigi, jis savo plunksnas jaudžiai drobė, todėl audinys taip gražiai blizga. Dar tyliau nei prieš tai šnabždėjosi seneliai. Anksti rytą atsistojo mergina priešais senelį ir senelę, sudėjo rankas prieš juos ir tarė. Ilgai manimi rūpinotės, o dabar atėjo laikas įsiskirti. Taip kalbant, jai pradėjo riedėti ašaros. Senelį, senelę, kaip matėte, aš esu paukštis, gervė, ta pati gervė, kurią senelis ištraukė iš kilpos tada, kai snigo. Atsidėkodama išaudžiau gervių drobę, į kurią negali atsižiūrėti. Aš grįžtu į gervių šalį, o čia vakar išausta drobė. Telieka vietoj manęs. Atleisk, blogai padarėme, maldavo senelis. Aš sakiau, kad negalima žiūrėti, ir judu pasižadėjote niekada, niekada nežiūrėti. Atleisk, tikrai prašiai. Dabar mudu su seneliu likę dviese liūdėsime. Atleisk, prašau, maldavo senelė. Taip kalbėdama ranka vis šluosėsi ašaras. Mergina irgi verkė kartu su jais.

Sudie, seneli, sudie, senelė. Mergina ištiesė į šonus rankas ir pavirto baltą gervę. Jos kūne tose vietose, iš kurių pešė plunksnas, ausdama drobę, buvo randai.

atleisk mums už viską ir nepamiršk mūsų, verkdama prašė senelė. Gervė pakilo į dangų. Dangus buvo platus, aukštas ir giedras, giedras. Tekančios saulės nurausvintų dangumi, gervė nuskrido rytų pusėn. Japonų pasakos. Gervės padėka.

visą, kas buvo blogo, užrašykime ant smėlio, o kas gero, iškalkime akmenyje. Čia buvo vakaro žvaigždelė.

0: 103 ir 9 FM Utenoje.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

labai kaip man patinka, kai tu būsi.

sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau,

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savęs nepamylėš, čia pat reikalauju atsakymų.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

baigsiu šulę, tai duosiu tačką pinigų. Galvoju, why not, ir ką jūs manot, po pusės metų nešu jam dešimt atestatų ir sakau, būk sąžininkas tėvai prieš save ir prieš

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.